0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第十八课。
0: 今天学习怎样就你所经历的事表达你的感想。在节目的后半部分为您介绍日本的新干线。
1: 中国人摄影师米亚结束了在长野县的采访，回到了春奶奶之家。他正在客厅跟机器人房东春奶奶和越南留学生欣欣聊旅行的见闻。
0: 好，下面我们就来听第十八课的绘画。
2: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 春奶奶对米亚说：
2: おかえりなさい。
0: 你回来了。
2: 長野はどうでしたか？
0: 長野怎么样？
1: 米亚回答说：
3: すごく楽しかったです。
0: 特别开心。
3: 写真をたくさん撮りました。
0: 我拍了很多照片。
3: それからお蕎麦も食べました。
0: 还吃了荞麦面。
3: とても美味しかったです。
0: 非常好吃。
1: 春奶奶说：
2: そうですか。
0: 是吗？
2: よかったですね。
0: 那太好了。
1: 米亚又说：
3: 長野の人はとても親切でした。
0: 長野人特別熱情。
1: 欣欣说：
4: 楽しい旅行でしたね。
0: 看样子这次旅行很开心啊。
1: 不难看出米亚的这次长野之行收获很大。
0: 嗯。好，我们再来听一遍今天的绘画。
2: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是特别开心。
3: すごく楽しかったです。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样就你所经历的事表达你的感想了。先来确认一下重点语句的意思。
5: すごく
0: 是特别，
5: 楽しかったです
0: 是开心。
1: 本课要点，
0: 今天的要点是怎样叙述过去发生的事。我们之前学过，如果是动词的话，就把词尾的 must 变成 ました。那么今天来说说形容词和名词。先来说说像
5: 楽しい、
0: 开心这样以一结尾的一形容词。一形容词把词尾一变成
5: 買った，
0: 就是过去形。
5: 楽しいです。
0: 的过去形是
5: 楽しかったです。
1: 下面请大家跟着录音来练习一下发音。请注意買った的发音，要在か和た中间停顿一拍。
5: 楽しかったです。
6: すごく楽しかったです。
0: 除此以外，今天的短句里还出现了两个形容词的过去形。
5: おいしかったです。
0: 是
5: おいしいです。
0: 好吃的过去形。
5: よかったです。
0: 是
5: いいです。
0: 好的过去形。
1: いい的过去形属于不规则变化，要变成よかった，对吧？
0: 对，大家一定要记住哦。好，下面来说说那形容词和名词，它们的过去形呢，其实就是把 this 变成 this 的。
1: 那形容词以前学过吧？
0: 学过。那形容词呢，就是修饰名词时后面要加上那的形容词。例如，热情这个词修饰名词时是
5: 親切な，
0: 而如果构成句子的话呢，就要变成
5: 親切です。親切です。
0: 的过去形就是把 this 变成 でした，所以呢就是
5: 親切でした。
0: 再来看名词，在名词后面加上 this 的
5: 楽しい旅行です，
0: 是一次开心的旅行。 它的过去形是
5: 楽しい旅行でした。
1: 说说看。
0: 我们来听一段表达旅行感想的绘画。
2: 大阪はどうでしたか？
7: よかったです。とてもにぎやかでした。
0: 来确认一下绘画的内容。
2: 大阪はどうでしたか？
1: 大阪怎么样？
5: 大阪
0: 是西日本的城市。
5: どうでしたか？
0: 意思是怎么样？
5: どう
0: 是怎么样？因为后面加上了でした，所以呢，这里问的是已经发生的事情。
7: よかったです。
1: 很好。
0: 前面说过，
5: よかった
0: 是一形容词
5: いい
0: 的过去形。
7: とてもにぎやかでした。
1: 非常热闹。
5: とても
0: 是非常。
5: にぎやかでした
0: 是那形容词。
5: にぎやかな
0: 热闹的过去形。
1: 好，请大家练习一下问句后面的答句的发音。
5: 大阪はどうでしたか？よかったです。とてもにぎやかでした。
1: 试试看。
0: 来练习一下表达感想的说法。假设你刚刚做了一次非常愉快的旅行，请用日语来说一下很棒。请使用一形容词
5: 素晴らしい。素晴らしい。
0: 好，请回答。
7: 素晴らしかったです。
1: 怎么样？您说对了吗？常用语句。
0: 今天的常用语句是春奶奶说的这句话，请大家把它记住。
2: おかえりなさい。
5: おかえりなさい。
0: 意思是你回来了。是对外出后回来的人说的寒暄语。如果对方是你的家人等比较亲近的人，有时候也会简短地说
5: おかえり。
0: 与此不同的是，在酒店

0: 等工作人员会使用郑重说法，对回到酒店的住宿客人说：
1: おかえりなさいませ。
2: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
3: おかえりなさい。
4: おかえりなさい。
5: おかえりなさい。
0: 好，下面请再听一遍今天的会话，请注意听米娅是怎么表达感想的。
6: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
7: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
6: そうですか。よかったですね。
7: 長野の人はとても親切でした。
8: 楽しい旅行でしたね。
9: ミーヤーのトラベルガイド。
2: 跟着米娅去旅行。
0: 在短剧里，米娅去了长野县，从东京到长野坐新干线要一个半小时左右。今天呢，来给大家说说日本的新干线。李一伦，你在日本坐过新干线吗？
2: 坐过呀，我以前坐新干线去过京都、大阪、名古屋等地方。
0: 哦，
2: 新干线四通八达，车体设计和名称多种多样。
0: 是的，在日本旅行时坐新干线非常方便，从东京车站可以乘坐新干线短时间的前往其他的主要城市，比如东京到京都需要两个多小时，车厢里呢很安静也很整洁。
2: 对，非常舒适。
0: 好，听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
2: 下期节目，欣欣要去买东西，为旅行做准备。
0: 好，听众朋友，我们下期节目见。
2: 听众朋友们，再见。

0: 好，下面我们就来听第十八课的绘画。
1: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
2: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
1: そうですか。よかったですね。
2: 長野の人はとても親切でした。
3: 楽しい旅行でしたね。
0: 来确认一下绘画内容。
4: 春奶奶对米娅说：
1: おかえりなさい。
0: 你回来了。
1: 長野はどうでしたか？
0: 长野怎么样？
4: 米娅回答说：
2: すごく楽しかったです。
0: 特别开心。
2: 写真をたくさん撮りました。
0: 我拍了很多照片。
2: それからお蕎麦も食べました。
0: 还吃了荞麦面。
2: とても美味しかったです。
0: 非常好吃。
4: 春奶奶说：
1: そうですか。
0: 是吗？
1: よかったですね。
0: 那太好了。
4: 米娅又说：
2: 長野の人はとても親切でした。
0: 長野人特別热情。
4: 星星说：
3: 楽しい旅行でしたね。
0: 看样子这次旅行很开心啊。
4: 不难看出米娅的这次长野之行收获很大。
0: 嗯，好，我们再来听一遍今天的绘画。
1: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
2: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
1: そうですか。よかったですね。
2: 長野の人はとても親切でした。
3: 楽しい旅行でしたね。
4: 重点语句。
0: 今天的重点语句是特别开心。
2: すごく楽しかったです。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样就你所经历的事表达你的感想了。先来确认一下重点语句的意思。
5: すごく
0: 是特别，
5: 楽しかったです
0: 是开心。
4: 本课要点。
0: 今天的要点是怎样叙述过去发生的事。我们之前学过，如果是动词的话，就把词尾的 must 变成 ました。那么今天来说说形容词和名词。先来说说像
5: 楽しい、
0: 开心这样以一结尾的一形容词。一形容词把词尾一变成
5: 買った，
0: 就是过去形。
5: 楽しいです。
0: 的过去形是
5: 楽しかったです。
4: 下面请大家跟着录音来练习一下发音。请注意卡达的发音，要在卡和他中间停顿一拍。
5: 楽しかったです。すごく楽しかったです。
0: 除此以外，今天的短句里还出现了两个形容词的过去形。
5: おいしかったです。
0: 是
5: おいしいです。
0: 好吃的过去形。
5: よかったです。
0: 是
5: いいです。
0: 好的过去形。
4: いい的过去形属于不规则变化，要变成よかった，对吧？
0: 对，大家一定要记住哦。好，下面来说说那形容词和名词，它们的过去形呢，其实就是把 this 变成 this 的。
4: 嗯，那形容词以前学过吧？
0: 学过。那形容词呢，就是修饰名词时后面要加上那的形容词，例如热情这个词修饰名词时是
5: 親切な，
0: 而如果构成句子的话呢，就要变成
5: 親切です。親切です
0: 的过去形就是把 です 变成でした，所以呢就是
5: 親切でした。
0: 再来看名词，在名词后面加上 です 的
5: 楽しい旅行です，
0: 是一次开心的旅行，它的过去形是
5: 楽しい旅行でした。
4: 说说看，
0: 我们来听一段表达旅行感想的绘画。
1: 大阪はどうでしたか？
6: よかったです。とてもにぎやかでした。
0: 来确认一下绘画的内容。
1: 大阪はどうでしたか？
4: 大阪怎么样？
5: 大阪
0: 是西日本的城市。
5: どうでし

0: 意思是怎么样，
1: どう
0: 是怎么样，因为后面加上了でした，所以呢，这里问的是已经发生的事情。
2: よかったです。
3: 很好。
0: 前面说过，
1: よかった
0: 是一形容词
1: いい
0: 的过去形。
2: とてもにぎやかでした。
3: 非常热闹。
1: とても
0: 是非常。
1: にぎやかでした
0: 是那形容词
1: にぎやかな
0: 热闹的过去形。
3: 好，请大家练习一下问句后面的答句的发音。
1: 大阪はどうでしたか？よかったです。とてもにぎやかでした。
3: 试试看。
0: 来练习一下表达感想的说法。假设你刚刚做了一次非常愉快的旅行，请用日语来说一下“很棒”，请使用一形容词
1: “素晴らしい”。素晴らしい。
0: 好，请回答。
2: 素晴らしかったです。
3: 怎么样？您说对了吗？常用语句。
0: 今天的常用语句是春奶奶说的这句话，请大家把它记住。
4: おかえりなさい。
1: おかえりなさい。
0: 意思是你回来了，是对外出后回来的人说的寒暄语。如果对方是你的家人等比较亲近的人，有时候也会简短的说
1: おかえり。
0: 与此不同的是，在酒店等工作人员会使用郑重说法，对回到酒店的住宿客人说
1: おかえりなさいませ。
3: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
5: おかえりなさい。
6: おかえりなさい。
7: おかえりなさい。
0: 好，下面请再听一遍今天的会话，请注意听米娅是怎么表达感想的。
4: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
8: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
4: そうですか、よかったですね。
8: 長野の人はとても親切でした。
9: 楽しい旅行でしたね。
10: ミーヤーのトラベルガイド。
3: 跟着米娅去旅行。
0: 在短剧里，米娅去了长野县，从东京到长野坐新干线要一个半小时左右。今天呢，来给大家说说日本的新干线。李一伦，你在日本坐过新干线吗？
3: 坐过呀，我以前坐新干线去过京都、大阪、名古屋等地方。
0: 哦，
3: 新干线四通八达，车体设计和名称多种多样。
0: 是的，在日本旅行时坐新干线非常方便，从东京车站可以乘坐新干线短时间的前往其他的主要城市，比如东京到京都需要两个多小时，车厢里呢很安静也很整洁。
3: 对，非常舒适。
0: 好，听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
3: 下期节目，欣欣要去买东西，为旅行做准备。
0: 好，听众朋友，我们下期节目见。
3: 听众朋友们，再见。

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李逸伦，今天学习第十八课。
0: 今天学习怎样就你所经历的事表达你的感想，在节目的后半部分为您介绍日本的新干线。
1: 中国人摄影师米亚结束了在长野县的采访，回到了春奶奶之家。他正在客厅跟机器人房东春奶奶和越南留学生欣欣聊旅行的见闻。
0: 好，下面我们就来听第十八课的绘画。
2: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 春奶奶对米亚说：“
2: おかえりなさい。”
0: 你回来了。
2: 長野はどうでしたか？
0: 长野怎么样？
1: 米亚回答说：“
3: すごく楽しかったです。”
0: 特别开心。
3: 写真をたくさん撮りました。
0: 我拍了很多照片。
3: それからお蕎麦も食べました。
0: 还吃了荞麦面。
3: とても美味しかったです。
0: 非常好吃。
1: 春奶奶说：“
2: そうですか。”
0: 是吗？
2: よかったですね。
0: 那太好了。
1: 米亚又说：“
3: 長野の人はとても親切でした。”
0: 长野人特别热情。
1: 欣欣说：“
4: 楽しい旅行でしたね。”
0: 看样子这次旅行很开心啊。
1: 不难看出，米亚的这次长野之行收获很大。
0: 嗯，好，我们再来听一遍今天的绘画。
2: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是特别开心。
3: すごく楽しかったです。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样就你所经历的事表达你的感想了。先来确认一下重点语句的意思。
5: すごく
0: 是特别，
5: 楽しかったです
0: 是开心。
1: 本课要点，
0: 今天的要点是怎样叙述过去发生的事。我们之前学过，如果是动词的话，就把词尾的 mas 变成 masda。那么今天来说说形容词和名词。先来说说像
5: 楽しい、
0: 开心这样以一结尾的一形容词。一形容词把词尾一变成
5: 買った，
0: 就是过去形。
5: 楽しいです
0: 的过去形是
5: 楽しかったです。
1: 下面请大家跟着录音来练习一下发音，请注意買った的发音，要在か和た中间停顿一拍。
5: 楽しかったです。すごく楽しかったです。
0: 除此以外，今天的短句里还出现了两个形容词的过去形。
5: 美味しかったです。
0: 是
5: 美味しいです。
0: 好吃的过去形。
5: よかったです。
0: 是
5: いいです。
0: 好的过去形。
1: いい的过去形属于不规则变化，要变成よかった，对吧？
0: 对，大家一定要记住哦。好，下面来说说那形容词和名词。他们的过去形呢，其实就是把 this 变成 this 的。
1: 嗯，那形容词以前学过吧？
0: 学过。那形容词呢，就是修饰名词时后面要加上那的形容词。例如，热情这个词修饰名词时是
5: 親切な，
0: 而如果构成句子的话呢，就要变成
5: 親切です。親切です
0: 的过去形，就是把 this 变成 this 的。所以呢，就是
5: 親切でした。
0: 再来看名词，在名词后面加上 this 的
5: 楽しい旅行です，
0: 是一次开心的旅行。 它的过去形是
5: 楽しい旅行でした。
1: 说说看。
0: 我们来听一段表达旅行感想的绘画。
2: 大阪はどうでしたか？
6: よかったです。とてもにぎやかでした。
0: 来确认一下绘画的内容。
2: 大阪はどうでしたか？
1: 大阪怎么样？
5: 大阪
0: 是西日本的城市。
5: どうでした？

0: だが
1: 意思是怎么样，
0: どう
1: 是怎么样，因为后面加上了でした，所以呢这里问的是已经发生的事情。
2: よかったです，
3: 很好。
1: 前面说过
0: よかった
1: 是一形容词
0: いい
1: 的过去形。
2: とてもにぎやかでした，
3: 非常热闹。
0: とても
1: 是非常，
0: にぎやかでした
1: 是那形容词
0: にぎやかな
1: 热闹的过去形。
3: 好，请大家练习一下问句后面的答句的发音。
0: 大阪はどうでしたか？よかったです。とてもにぎやかでした。
3: 试试看。
1: 来练习一下表达感想的说法。假设你刚刚做了一次非常愉快的旅行，请用日语来说一下很棒，请使用一形容词
0: 素晴らしい。素晴らしい。
1: 好，请回答
2: 素晴らしかったです。
3: 怎么样，您说对了吗？常用语句。
1: 今天的常用语句是春奶奶说的这句话，请大家把它记住。
4: おかえりなさい。
0: おかえりなさい。
1: 意思是你回来了，是对外出后回来的人说的寒暄语。如果对方是你的家人等比较亲近的人，有时候也会简短的说
0: おかえり。
1: 与此不同的是，在酒店等工作人员会使用郑重说法，对回到酒店的住宿客人说
0: おかえりなさいませ。
3: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
5: おかえりなさい。
6: おかえりなさい。
7: おかえりなさい。
1: 好，下面请再听一遍今天的绘画，请注意听米娅是怎么表达感想的。
4: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
8: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
4: そうですか、よかったですね。
8: 長野の人はとても親切でした。
9: 楽しい旅行でしたね。
10: ミーヤーのトラベルガイド。
3: 跟着米娅去旅行。
1: 在短剧里，米娅去了长野县。从东京到长野坐新干线要一个半小时左右。今天呢，来给大家说说日本的新干线。李一伦，你在日本坐过新干线吗？
3: 坐过呀，我以前坐新干线去过京都、大阪、名古屋等地方。
1: 哦，
3: 新干线四通八达，车体设计和名称多种多样。
1: 是的，在日本旅行时坐新干线非常方便，从东京车站可以乘坐新干线短时间的前往其他的主要城市，比如东京到京都需要两个多小时，车厢里呢很安静也很整洁。
3: 对，非常舒适。
1: 好，听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
3: 下期节目，欣欣要去买东西，为旅行做准备。
1: 好，听众朋友，我们下期节目见。
3: 听众朋友们，再见。

0: 사진을たくさん撮りました
1: 사진을많이찍었어요
0: それからおそばも食べました
1: 그리고메밀국수도먹었어요
0: とても美味しかったです
1: 매우맛있었어요
2: 하루상이이렇게말합니다
3: そうですか
1: 그래요
3: よかったですね
1: 다행이네요
2: 이어서미아가말합니다
0: 長野の人はとても親切でした
1: 長野사람은매우친절했어요
2: 탐이말합니다
4: 楽しい旅行でしたね
1: 즐거운여행이었군요
2: 미아는나가노에서멋진경험을한모양이네요
1: 그럼오늘의대화내용을다시한번들어보세요
3: おかえりなさい。長野はどうでしたか?
0: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからおそばも食べました。とても美味しかったです。
3: そうですか。よかったですね。
0: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
1: 오늘의중요표현은아주즐거웠어요
0: すごく楽しかったです
1: 이걸배우면경험한것에대해느낀점을말할수있게됩니다먼저중요표현의뜻을확인할까요
5: すごく
1: 는아주
5: 楽しかったです
1: 는즐거웠어요입니다오늘의포인트는과거에일어난일에대해말하는표현입니다여기에서는형용사와명사인경우에대해설명해드리겠습니다먼저즐겁다
5: 楽しい
1: 처럼이로끝나는이형용사에대해설명해드리죠이형용사의어미이를
5: 갔다
1: 로바꾸면과거형이되는데요
5: 楽しいです
1: 는
5: 楽しかったです
1: 즐거웠어요가됩니다
2: 갔다는가와타사이에한박자를넣어야합니다
1: 그럼여러분도따라서발음해보세요
5: 楽しかったですすごく楽しかったです
1: 그리고대화에나온
5: おいしかったです
1: 는맛있었어요
5: おいしいです
1: 의과거형이고
5: よかったです
1: 는좋아요
5: 이です
1: 의과거형입니다
2: 이는과거형이되면욕같다이렇게불규칙하게소리가변하는군요
1: 네그렇죠그대로외우시면좋을거예요이어서나형용사와명사에대해알아볼까요이경우에됐스를됐시다로바꾸면과거형이됩니다
2: 그런데나형용사에대해서는전에배웠죠
1: 네나형용사는명사를수식할때뒤에나가붙는형용사입니다친절하다는명사를수식할때는
5: 신세츠나
1: 문장을만들때는
5: 신세츠데스
1: 가되는데요
5: 신세츠데스
1: 의과거형은데스를데시다로바꾸어서
5: 신세츠데시다
1: 라고하면됩니다명사에데스가붙은즐거운여행이에요
5: 楽しい旅行です
1: 는
5: 楽しい旅行でした
1: 가되죠이어서여행한소감을말하는대화예를들어보시죠
0: 大阪はどうでしたか?
6: よかったです。とてもにぎやかでした。
1: 뜻을확인할까요
0: 오사카와도우데시타카
2: 오사카는어땠어요
5: 오사카
1: 는서일본에위치한도시입니다
5: 도
1: 는어떻다데시타가붙었으니까과거에대해묻는다는걸알수있죠
6: 요갔다데스
2: 좋았어요
5: 요갔다
1: 는이형용사
5: 이
1: 의과거형이라는건좀전에배웠죠
6: とてもにぎやかでした。
2: 매우번화했어요。
5: とても
1: 는매우。
5: にぎやかでした。
1: 는나형용사
5: にぎやかな
1: 번화하다의과거형

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李逸伦，今天学习第18课。
0: 今天学习怎样就你所经历的事表达你的感想，在节目的后半部分为您介绍日本的新干线。
1: 中国人摄影师米亚结束了在长野县的采访，回到了春奶奶之家。他正在客厅跟机器人房东春奶奶和越南留学生欣欣聊旅行的见闻。
0: 好，下面我们就来听第18课的绘画。
2: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 春奶奶对米亚说：“
2: おかえりなさい。”
0: 你回来了。
2: 長野はどうでしたか？
0: 长野怎么样？
1: 米亚回答说：“
3: すごく楽しかったです。”
0: 特别开心。
3: 写真をたくさん撮りました。
0: 我拍了很多照片。
3: それからお蕎麦も食べました。
0: 还吃了荞麦面。
3: とても美味しかったです。
0: 非常好吃。
1: 春奶奶说：“
2: そうですか。”
0: 是吗？
2: よかったですね。
0: 那太好了。
1: 米亚又说：“
3: 長野の人はとても親切でした。”
0: 长野人特别热情。
1: 欣欣说：“
4: 楽しい旅行でしたね。”
0: 看样子这次旅行很开心啊。
1: 不难看出，米亚的这次长野之行收获很大。
0: 嗯，好，我们再来听一遍今天的绘画。
2: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是特别开心。
3: すごく楽しかったです。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样就你所经历的事表达你的感想了。先来确认一下重点语句的意思。
5: すごく
0: 是特别，
5: 楽しかったです
0: 是开心。
1: 本课要点，
0: 今天的要点是怎样叙述过去发生的事。我们之前学过，如果是动词的话，就把词尾的 mas 变成 masda。那么今天来说说形容词和名词。先来说说像
5: 楽しい、
0: 开心这样以一结尾的一形容词。一形容词把词尾一变成
5: かった，
0: 就是过去形。
5: 楽しいです
0: 的过去形是
5: 楽しかったです。
1: 下面请大家跟着录音来练习一下发音，请注意かった的发音，要在か和た中间停顿一拍。
5: 楽しかったです。
6: すごく楽しかったです。
0: 除此以外，今天的短句里还出现了两个形容词的过去形。
5: おいしかったです。
0: 是
5: おいしいです。
0: 好吃的过去形。
5: よかったです。
0: 是
5: いいです。
0: 好的过去形。
1: いい的过去形属于不规则变化，要变成よかった，对吧？
0: 对，大家一定要记住哦。好，下面来说说那形容词和名词，它们的过去形呢，其实就是把 this 变成 this 的。
1: 嗯，那形容词以前学过吧？
0: 学过。那形容词呢，就是修饰名词时后面要加上那的形容词。例如，热情这个词修饰名词时是
5: 親切な，
0: 而如果构成句子的话呢，就要变成
5: 親切です。親切です。
0: 的过去形就是把 this 变成 でした，所以呢就是
5: 親切でした。
0: 再来看名词，在名词后面加上 this 的
5: 楽しい旅行です，
0: 是一次开心的旅行。 它的过去形是
5: 楽しい旅行でした。
1: 说说看。
0: 我们来听一段表达旅行感想的绘画。
2: 大阪はどうでしたか？
7: よかったです。とても賑やかでした。
0: 来确认一下绘画的内容。
2: 大阪はどうでしたか？
1: 大阪怎么样？
5: 大阪
0: 是西日本的城市。
5: どうでしたか？
0: 意思是怎么样？
5: どう
0: 是怎么样？因为后面加上了でした，所以呢，这里问的是已经发生的事情。
7: よかったです。
1: 很好。
0: 前面说过，
5: よかった
0: 是一形容词
5: いい
0: 的过去形。
7: とてもにぎやかでした。
1: 非常热闹。
5: とても
0: 是非常。
5: にぎやかでした。
0: 是那形容词。
5: にぎやかな。
0: 热闹的过去形。
1: 好，请大家练习一下问句后面的答句的发音。
6: 大阪はどうでしたか？よかったで

0: とてもにぎやかでした。
1: 试试看。
2: 来练习一下表达感想的说法。假设你刚刚做了一次非常愉快的旅行，请用日语来说一下“很棒”。请使用一形容词
3: “素晴らしい”。素晴らしい。
2: 好，请回答。
4: 素晴らしかったです。
1: 怎么样？您说对了吗？常用语句。
2: 今天的常用语句是春奶奶说的这句话，请大家把它记住。
5: おかえりなさい。
3: おかえりなさい。
2: 意思是你回来了，是对外出后回来的人说的寒暄语。如果对方是你的家人等比较亲近的人，有时候也会简短的说
3: おかえり。
2: 与此不同的是，在酒店等工作人员会使用郑重说法，对回到酒店的住宿客人说
3: おかえりなさいませ。
1: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
6: おかえりなさい。
7: おかえりなさい。
8: おかえりなさい。
2: 好，下面请再听一遍今天的会话，请注意听米娅是怎么表达感想的。
5: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
9: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
5: そうですか。よかったですね。
9: 長野の人はとても親切でした。
10: 楽しい旅行でしたね。
0: ミーヤーのトラベルガイド。
1: 跟着米娅去旅行。
2: 在短剧里，米娅去了长野县。从东京到长野坐新干线要一个半小时左右。今天呢，来给大家说说日本的新干线。李一文，你在日本坐过新干线吗？
1: 坐过呀，我以前坐新干线去过京都、大阪、名古屋等地方。
2: 哦，
1: 新干线四通八达，车体设计和名称多种多样。
2: 是的，在日本旅行时坐新干线非常方便，从东京车站可以乘坐新干线短时间的前往其他的主要城市，比如东京到京都需要两个多小时，车厢里呢很安静也很整洁。
1: 对，非常舒适。
2: 好，听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
1: 下期节目，欣欣要去买东西，为旅行做准备。
2: 好，听众朋友，我们下期节目见。
1: 听众朋友们，再见。

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李逸伦，今天学习第十八课。
0: 今天学习怎样就你所经历的事表达你的感想，在节目的后半部分为您介绍日本的新干线。
1: 中国人摄影师米亚结束了在长野县的采访，回到了春奶奶之家。他正在客厅跟机器人房东春奶奶和越南留学生欣欣聊旅行的见闻。
0: 好，下面我们就来听第十八课的绘画。
2: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 春奶奶对米亚说：“
2: おかえりなさい。”
0: 你回来了。
2: 長野はどうでしたか？
0: 长野怎么样？

0: それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
1: そうですか、よかったですね。
0: 長野の人はとても親切でした。
2: 楽しい旅行でしたね。
3: 重点语句。
4: 今天的重点语句是特别开心。
0: すごく楽しかったです。
4: 学会了这个说法，你就知道该怎样就你所经历的事表达你的感想了。先来确认一下重点语句的意思。
5: すごく
4: 是特别，
5: 楽しかったです
4: 是开心。
3: 本课要点，
4: 今天的要点是怎样叙述过去发生的事。我们之前学过，如果是动词的话，就把词尾的 mas 变成 masda。那么今天来说说形容词和名词。先来说说像
5: 楽しい、
4: 开心这样以一结尾的一形容词。一形容词把词尾一变成
5: 買った，
4: 就是过去形。
5: 楽しいです。
4: 的过去形是
5: 楽しかったです。
3: 下面请大家跟着录音来练习一下发音。请注意買った的发音，要在か和た中间停顿一拍。
5: 楽しかったです。すごく楽しかったです。
4: 除此以外，今天的短句里还出现了两个形容词的过去形。
5: おいしかったです。
4: 是
5: おいしいです。
4: 好吃的过去形。
5: よかったです。
4: 是
5: いいです。
4: 好的过去形。
3: いい的过去形属于不规则变化，要变成よかった，对吧？
4: 对，大家一定要记住哦。好，下面来说说那形容词和名词，它们的过去形呢，其实就是把 this 变成 thisda。
3: 嗯，那形容词以前学过吧？
4: 学过。那形容词呢，就是修饰名词时后面要加上那的形容词。例如，热情这个词修饰名词时是
5: 親切な，
4: 而如果构成句子的话呢，就要变成
5: 親切です。親切です。
4: 的过去形就是把 this 变成 desta， 所以呢就是
5: 親切でした。
4: 再来看名词，在名词后面加上 this 的
5: 楽しい旅行です，
4: 是一次开心的旅行。它的过去形是
5: 楽しい旅行でした。
3: 说说看，
4: 我们来听一段表达旅行感想的会话。
6: 大阪はどうでしたか？
7: よかったです。とても賑やかでした。
4: 来确认一下会话的内容。
6: 大阪はどうでしたか？
3: 大阪怎么样？
5: 大阪
4: 是西日本的城市。
5: どうでしたか？
4: 意思是怎么样？
5: どう
4: 是怎么样？因为后面加上了でした。所以呢，这里问的是已经发生的事情。
7: よかったです。
3: 很好。
4: 前面说过，
5: よかった
4: 是一形容词
5: いい
4: 的过去形。
7: とてもにぎやかでした。
3: 非常热闹。
5: とても
4: 是非常。
5: にぎやかでした
4: 是那形容词。
5: にぎやかな
4: 热闹的过去形。
3: 好，请大家练习一下问句后面的答句的发音。
5: 大阪はどうでしたか？よかったです。とてもにぎやかでした。
3: 试试看。
4: 来练习一下表达感想的说法。假设你刚刚做了一次非常愉快的旅行，请用日语来说一下“很棒”，请使用一形容词
5: “素晴らしい”。素晴らしい。
4: 好，请回答。
7: 素晴らしかったです。
3: 怎么样？您说对了吗？常用语句。
4: 今天的常用语句是春奶奶说的这句话，请大家把它记住。
1: おかえりなさい。
5: おかえりなさい。
4: 意思是你回来了，是对外出。

0: 听众朋友们，大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李逸伦，今天学习第18课。
0: 今天学习怎样就你所经历的事表达你的感想。在节目的后半部分为您介绍日本的新干线。
1: 中国人摄影师米亚结束了在长野县的采访，回到了春奶奶之家。他正在客厅跟机器人房东春奶奶和越南留学生欣欣聊旅行的见闻。
0: 好，下面我们就来听第18课的绘画。
2: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 春奶奶对米亚说：
2: おかえりなさい。
0: 你回来了。
2: 長野はどうでしたか？
0: 长野怎么样？
1: 米亚回答说：
3: すごく楽しかったです。
0: 特别开心。
3: 写真をたくさん撮りました。
0: 我拍了很多照片。
3: それからお蕎麦も食べました。
0: 还吃了荞麦面。
3: とても美味しかったです。
0: 非常好吃。
1: 春奶奶说：
2: そうですか。
0: 是吗？
2: よかったですね。
0: 那太好了。
1: 米亚又说：
3: 長野の人はとても親切でした。
0: 長野人特別热情。
1: 欣欣说：
4: 楽しい旅行でしたね。
0: 看样子这次旅行很开心啊。
1: 不难看出米亚的这次长野之行收获很大。
0: 嗯，好，我们再来听一遍今天的绘画。
2: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是特别开心。
3: すごく楽しかったです。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样就你所经历的事表达你的感想了。先来确认一下重点语句的意思。
5: すごく
0: 是特别，
5: 楽しかったです
0: 是开心。
1: 本课要点，
0: 今天的要点是怎样叙述过去发生的事。我们之前学过，如果是动词的话，就把词尾的 must 变成 ました。那么今天来说说形容词和名词。先来说说像
5: 楽しい、
0: 开心这样以一结尾的一形容词。一形容词把词尾一变成
5: 買った，
0: 就是过去形。
5: 楽しいです。
0: 的过去形是
5: 楽しかったです。
1: 下面请大家跟着录音来练习一下发音。请注意買った的发音，要在か和た中间停顿一拍。
5: 楽しかったです。
6: すごく楽しかったです。
0: 除此以外，今天的短句里还出现了两个形容词的过去形。
5: おいしかったです。
0: 是
5: おいしいです。
0: 好吃的过去形。
5: よかったです。
0: 是
5: いいです。
0: 好的过去形。
1: いい的过去形属于不规则变化，要变成よかった，对吧？
0: 对，大家一定要记住哦。好，下面来说说那形容词和名词，它们的过去形呢，其实就是把 this 变成 でした。
1: 嗯，那形容词以前学过吧？
0: 学过。那形容词呢，就是修饰名词时后面要加上那的形容词。例如，热情这个词修饰名词时是
5: 親切な，
0: 而如果构成句子的话呢，就要变成
5: 親切です。親切です。
0: 的过去形就是把 this 变成 でした， 所以呢就是
5: 親切でした。
0: 再来看名词，在名词后面加上 this 的
5: 楽しい旅行です，
0: 是一次开心的旅行。 他的过去形是
5: 楽しい旅行でした。
1: 说说看。
0: 我们来听一段表达旅行感想的绘画。
2: 大阪はどうでしたか？
7: よかったです。とてもにぎやかでした。
0: 来确认一下绘画的内容。
2: 大阪はどうでしたか？
1: 大阪怎么样？
5: 大阪
0: 是西日本的城市。
5: どうでしたか？
0: 意思是怎么样？
5: どう
0: 是怎么样？因为后面加上了でした，所以呢，这里问的是已经发生的事情。
7: よかったです。
1: 很好。
0: 前面说过，
5: よかった
0: 是一形容词
5: いい
0: 的过去形。
7: とてもにぎやかでした。
1: 非常热闹。
5: とても
0: 是非常。
5: にぎやかでした
0: 是那形容词。
5: にぎやかな
0: 热闹的过去形。
1: 好，请大家练习一下问句后面的答句的发音。
5: 大阪はどうでしたか？よかったです。とてもにぎやかでした。
1: 试试看。
0: 来练习一下表达感想的说法。假设你刚刚做了一次非常愉快的旅行，请用日语来说一下“很棒”。请使用一形容词
5: “素晴らしい”。素晴らしい。
0: 好，请回答。
7: 素晴らしかったです。
1: 怎么样？您说对了吗？常用语句。
0: 今天的常用语句是春奶奶说的这句话，请大家把它记住。
2: おかえりなさい。
5: おかえりなさい。
0: 意思是你回来了，是对外出后回来的人说的寒暄语。如果对方是你的家人等比较亲近的人，有时候也会简短的说
5: おかえり。
0: 与此不同的是，在酒店等工作人员会使用郑重说法，对回到酒店的住宿客人说
5: おかえりなさいませ。
1: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
8: おかえりなさい。
9: おかえりなさい。
10: おかえりなさい。
0: 好，下面请再听一遍今天的绘画，请注意听米娅是怎么表达感想的。
2: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか、よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
6: ミーヤーのトラベルガイド。
1: 跟着米娅去旅行。
0: 在短剧里，米娅去了长野县。从东京到长野坐新干线要一个半小时左右。今天呢，来给大家说说日本的新干线。李一伦，你在日本坐过新干线吗？
1: 坐过呀，我以前坐新干线去过京都、大阪、名古屋等地方。
0: 哦，
1: 新干线四通八达，车体设计和名称多种多样。
0: 是的，在日本旅行时坐新干线非常方便，从东京车站可以乘坐新干线短时间的前往其他的主要城市，比如东京到京都需要两个多小时，车厢里呢很安静也很整洁。
1: 对，非常舒适。
0: 好，听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
1: 下期节目，欣欣要去买东西，为旅行做准备。
0: 好，听众朋友，我们下期节目见。
1: 听众朋友们，再见。

0: 写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
1: そうですか、よかったですね。
0: 長野の人はとても親切でした。
2: 楽しい旅行でしたね。
3: ミーヤーのトラベルガイド。
4: 이어서미아의여행안내코너입니다미아는이번에나가노를여행했는데요도쿄에서나가노까지는신칸센으로1시간반쯤걸립니다오늘은일본의신칸센에대해소개해드리겠습니다신칸센은여러방면으로달리고있는데요신칸센차량은디자인도다양하고다양한명칭이있죠
5: 신칸센은일본을여행할때아주편리한데요신칸센을이용하면도쿄역에서많은주요도시로짧은시간에이동할수있습니다예를들어도쿄에서교토까지는약 500km 인데요빠르면2시간남짓에갈수있어요
4: 그런데차내에서는사람들은보통어떻게시간을보내죠
5: 네차창밖을보며지내기도하고도시락을먹거나책을읽거나잠을자는사람도있는데요차내는대체적으로조용하고청결합니다
4: 네쾌적한시간을보낼수있겠네요
5: 일본말첫걸음어떠셨습니까
4: 네다음시간도기대해주세요

0: 听众朋友们，大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李逸伦，今天学习第十八课。
0: 今天学习怎样就你所经历的事表达你的感想，在节目的后半部分为您介绍日本的新干线。
1: 中国人摄影师米亚结束了在长野县的采访，回到了春奶奶之家。他正在客厅跟机器人房东春奶奶和越南留学生欣欣聊旅行的见闻。
0: 好，下面我们就来听第十八课的绘画。
2: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 春奶奶对米亚说：“
2: おかえりなさい。”
0: 你回来了。
2: 長野はどうでしたか？
0: 长野怎么样？
1: 米亚回答说：“
3: すごく楽しかったです。”
0: 特别开心。
3: 写真をたくさん撮りました。
0: 我拍了很多照片。
3: それからお蕎麦も食べました。
0: 还吃了荞麦面。
3: とても美味しかったです。
0: 非常好吃。
1: 春奶奶说：“
2: そうですか。”
0: 是吗？
2: よかったですね。
0: 那太好了。
1: 米亚又说：“
3: 長野の人はとても親切でした。”
0: 长野人特别热情。
1: 欣欣说：“
4: 楽しい旅行でしたね。”
0: 看样子这次旅行很开心啊。
1: 不难看出，米亚的这次长野之行收获很大。
0: 嗯，好，我们再来听一遍今天的绘画。
2: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是特别开心。
3: すごく楽しかったです。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样就你所经历的事表达你的感想了。先来确认一下重点语句的意思。
5: すごく
0: 是特别。
5: 楽しかったです。

0: 是开心。
1: 本课要点。
0: 今天的要点是怎样叙述过去发生的事。我们之前学过，如果是动词的话，就把词尾的 must 变成 mushed。那么今天来说说形容词和名词。先来说说像
2: 楽しい、
0: 开心这样以一结尾的一形容词。一形容词把词尾一变成
2: 買った，
0: 就是过去形。
2: 楽しいです。
0: 的过去形是
2: 楽しかったです。
1: 下面请大家跟着录音来练习一下发音。请注意買った的发音，要在か和た中间停顿一拍。
2: 楽しかったです。すごく楽しかったです。
0: 除此以外，今天的短句里还出现了两个形容词的过去形。
2: おいしかったです。
0: 是
2: おいしいです。
0: 好吃的过去形。
2: よかったです。
0: 是
2: いいです。
0: 好的过去形。
1: いい的过去形属于不规则变化，要变成よかった，对吧？
0: 对，大家一定要记住哦。好，下面来说说那形容词和名词，它们的过去形呢，其实就是把 this 变成 this 的。
1: 嗯，那形容词以前学过吧？
0: 学过。那形容词呢，就是修饰名词时后面要加上那的形容词。例如，热情这个词修饰名词时是
2: 親切な。
0: 而如果构成句子的话呢，就要变成
2: 親切です。親切です。
0: 的过去形就是把 this 变成 でした。所以呢就是
2: 親切でした。
0: 再来看名词。在名词后面加上 this 的
2: 楽しい旅行です。
0: 是一次开心的旅行。它的过去形是
2: 楽しい旅行でした。
1: 说说看，
0: 我们来听一段表达旅行感想的绘画。
3: 大阪はどうでしたか？
4: よかったです。とてもにぎやかでした。
0: 来确认一下绘画的内容。
3: 大阪はどうでしたか？
1: 大阪怎么样？
2: 大阪
0: 是西日本的城市。
2: どうでしたか？
0: 意思是怎么样？
2: どう
0: 是怎么样？因为后面加上了でした，所以呢，这里问的是已经发生的事情。
4: よかったです，
1: 很好。
0: 前面说过，
2: よかった
0: 是一形容词
2: いい
0: 的过去形。
4: とてもにぎやかでした，
1: 非常热闹。
2: とても
0: 是非常，
2: にぎやかでした
0: 是那形容词
2: にぎやかな。
0: 热闹的过去形。
1: 好，请大家练习一下问句后面的答句的发音。
2: 大阪はどうでしたか？よかったです。とてもにぎやかでした。
1: 试试看。
0: 来练习一下表达感想的说法。假设你刚刚做了一次非常愉快的旅行，请用日语来说一下很棒，请使用一形容词
2: 素晴らしい。素晴らしい。
0: 好，请回答。
4: 素晴らしかったです。
1: 怎么样，您说对了吗？常用语句。
0: 今天的常用语句是春奶奶说的这句话，请大家把它记住。
5: おかえりなさい。
2: おかえりなさい。
0: 意思是你回来了，是对外出后回来的人说的寒暄语。如果对方是你的家人等比较亲近的人，有时候也会简短的说
2: おかえり。
0: 与此不同的是，在酒店等工作人员会使用郑重说法，对回到酒店的住宿客人说
2: おかえりなさいませ。
1: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
6: おかえりなさい。
7: おかえりなさい。
8: おかえりなさい。
0: 好，下面请再听一遍今天的绘画，请注意听米娅是怎么表达感想的。
5: おかえりなさい。長野はどうでしたか？

0: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
1: そうですか、よかったですね。
0: 長野の人はとても親切でした。
2: 楽しい旅行でしたね。
3: ミーヤーのトラベルガイド。
4: 跟着米亚去旅行。
5: 在短距离，米亚去了长野县。从东京到长野坐新干线要一个半小时左右。今天呢，来给大家说说日本的新干线。李一伦，你在日本坐过新干线吗？
4: 坐过呀，我以前坐新干线去过京都、大阪、名古屋等地方。
5: 哦，
4: 新干线四通八达，车体设计和名称多种多样。
5: 是的，在日本旅行时坐新干线非常方便，从东京车站可以乘坐新干线短时间的前往其他的主要城市，比如东京到京都需要两个多小时，车厢里呢很安静也很整洁。
4: 对，非常舒适。
5: 好，听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
4: 下期节目，欣欣要去买东西，为旅行做准备。
5: 好，听众朋友，我们下期节目见。
4: 听众朋友们，再见。

0: 写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
1: そうですか、よかったですね。
0: 長野の人はとても親切でした。
2: 楽しい旅行でしたね。
3: ミーヤーのトラベルガイド。
4: 이어서미아의여행안내코너입니다미아는이번에나가노를여행했는데요도쿄에서나가노까지는신칸센으로1시간반쯤걸립니다오늘은일본의신칸센에대해소개해드리겠습니다신칸센은여러방면으로달리고있는데요신칸센차량은디자인도다양하고다양한명칭이있죠
5: 신칸센은일본을여행할때아주편리한데요신칸센을이용하면도쿄역에서많은주요도시로짧은시간에이동할수있습니다예를들어도쿄에서교토까지는약 500km 인데요빠르면2시간남짓에갈수있어요
4: 그런데차내에서는사람들은보통어떻게시간을보내죠
5: 네차창밖을보며지내기도하고도시락을먹거나책을읽거나잠을자는사람도있는데요차내는대체적으로조용하고청결합니다
4: 네쾌적한시간을보낼수있겠네요
5: 일본말첫걸음어떠셨습니까
4: 네다음시간도기대해주세요

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李逸伦，今天学习第十八课。
0: 今天学习怎样就你所经历的事表达你的感想，在节目的后半部分为您介绍日本的新干线。
1: 中国人摄影师米亚结束了在长野县的采访，回到了春奶奶之家。他正在客厅跟机器人房东春奶奶和越南留学生欣欣聊旅行的见闻。
0: 好，下面我们就来听第十八课的绘画。
2: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 春奶奶对米亚说：“
2: おかえりなさい。”
0: 你回来了。
2: 長野はどうでしたか？
0: 长野怎么样？
1: 米亚回答说：“
3: すごく楽しかったです。”
0: 特别开心。
3: 写真をたくさん撮りました。
0: 我拍了很多照片。
3: それからお蕎麦も食べました。
0: 还吃了荞麦面。
3: とても美味しかったです。
0: 非常好吃。
1: 春奶奶说：“
2: そうですか。”
0: 是吗？
2: よかったですね。
0: 那太好了。
1: 米亚又说：“
3: 長野の人はとても親切でした。”
0: 长野人特别热情。
1: 欣欣说：“
4: 楽しい旅行でしたね。”
0: 看样子这次旅行很开心啊。
1: 不难看出，米亚的这次长野之行收获很大。
0: 嗯，好，我们再来听一遍今天的绘画。
2: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是特别开心。
3: すごく楽しかったです。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样就你所经历的事表达你的感想了。先来确认一下重点语句的意思。
5: すごく
0: 是特别。
5: 楽しかったです。

0: すごく楽しかったです。
1: 除此以外、今天的短句里还出现了两个形容词的过去形。
0: おいしかったです。
1: 是
0: おいしいです。
1: 好吃的过去形。
0: よかったです。
1: 是
0: いいです。
1: 好的过去形。
2: いい的过去形属于不规则变化，要变成よかった，对吧？
1: 对，大家一定要记住哦。好，下面来说说那形容词和名词，它们的过去形呢，其实就是把 this 变成 thisda。
2: 嗯，那形容词以前学过吧？
1: 学过。那形容词呢，就是修饰名词时后面要加上那的形容词。例如，热情这个词修饰名词时是。
0: 親切な。
1: 而如果構成句子的话呢就要变成
0: 親切です。親切です。
1: 的过去形就是把 this 变成でした。所以呢就是
0: 親切でした。
1: 再来看名词。在名词后面加上 this 的
0: 楽しい旅行です。
1: 是一次开心的旅行。它的过去形是
0: 楽しい旅行でした。
2: 说说看，
1: 我们来听一段表达旅行感想的绘画。
3: 大阪はどうでしたか？
4: よかったです。とてもにぎやかでした。
1: 来确认一下绘画的内容。
3: 大阪はどうでしたか？
2: 大阪怎么样？
0: 大阪
1: 是西日本的城市。
0: どうでしたか？
1: 意思是怎么样？
0: どう
1: 是怎么样？因为后面加上了でした，所以呢，这里问的是已经发生的事情。
4: よかったです。
2: 很好。
1: 前面说过，
0: よかった
1: 是一形容词
0: いい
1: 的过去形。
4: とてもにぎやかでした。
2: 非常热闹。
0: とても
1: 是非常。
0: にぎやかでした
1: 是那形容词。
0: にぎやかな。
1: 热闹的过去形。
2: 好，请大家练习一下问句后面的答句的发音。
0: 大阪はどうでしたか？よかったです。とてもにぎやかでした。
2: 试试看。
1: 来练习一下表达感想的说法。假设你刚刚做了一次非常愉快的旅行，请用日语来说一下“很棒”。请使用一形容词
0: “素晴らしい”。素晴らしい。
1: 好，请回答。
4: 素晴らしかったです。
2: 怎么样？您说对了吗？常用语句。
1: 今天的常用语句是春奶奶说的这句话，请大家把它记住。
5: おかえりなさい。
0: おかえりなさい。
1: 意思是你回来了，是对外出后回来的人说的寒暄语。如果对方是你的家人等比较亲近的人，有时候也会简短的说
0: おかえり。
1: 与此不同的是，在酒店等工作人员会使用郑重说法，对回到酒店的住宿客人说
0: おかえりなさいませ。
2: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
6: おかえりなさい。
7: おかえりなさい。
8: おかえりなさい。
1: 好，下面请再听一遍今天的绘画，请注意听米娅是怎么表达感想的。
5: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
5: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
9: 楽しい旅行でしたね。
0: ミーヤーのトラベルガイド。
2: 跟着米娅去旅行。
1: 在短距里，米娅去了长野县。从东京到长野坐新干线要一个半小时左右。今天呢，来给大家说说日本的新干线。李一伦，你在日本坐过新干线吗？
2: 坐过呀，我以前坐新干线去过京都、

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李逸伦，今天学习第十八课。
0: 今天学习怎样就你所经历的事表达你的感想，在节目的后半部分为您介绍日本的新干线。
1: 中国人摄影师米亚结束了在长野县的采访，回到了春奶奶之家。他正在客厅跟机器人房东春奶奶和越南留学生欣欣聊旅行的见闻。
0: 好，下面我们就来听第十八课的绘画。
2: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 春奶奶对米亚说：“
2: おかえりなさい。”
0: 你回来了。
2: 長野はどうでしたか？
0: 长野怎么样？
1: 米亚回答说：“
3: すごく楽しかったです。”
0: 特别开心。
3: 写真をたくさん撮りました。
0: 我拍了很多照片。
3: それからお蕎麦も食べました。
0: 还吃了荞麦面。
3: とても美味しかったです。
0: 非常好吃。
1: 春奶奶说：“
2: そうですか。”
0: 是吗？
2: よかったですね。
0: 那太好了。
1: 米亚又说：“
3: 長野の人はとても親切でした。”
0: 长野人特别热情。
1: 欣欣说：“
4: 楽しい旅行でしたね。”
0: 看样子这次旅行很开心啊。
1: 不难看出，米亚的这次长野之行收获很大。
0: 嗯，好，我们再来听一遍今天的绘画。
2: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是特别开心。
3: すごく楽しかったです。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样就你所经历的事表达你的感想了。先来确认一下重点语句的意思。
5: すごく
0: 是特别，
5: 楽しかったです
0: 是开心。
1: 本课要点，
0: 今天的要点是怎样叙述过去发生的事。我们之前学过，如果是动词的话，就把词尾的 must 变成 ました。那么今天来说说形容词和名词。先来说说像
5: 楽しい、
0: 开心这样以一结尾的一形容词，一形容词把词尾一变成
5: 買った，
0: 就是过去形。
5: 楽しいです
0: 的过去形是
5: 楽しかったです。
1: 下面请大家跟着录音来练习一下发音，请注意買った的发音，要在か和た中间停顿一拍。
5: 楽しかったです。すごく楽しかったです。
0: 除此以外，今天的短句里还出现了两个形容词的过去形。
5: 美味しかったです。
0: 是
5: 美味しいです。
0: 好吃的过去形。
5: よかったです。
0: 是
5: いいです。
0: 好的过去形。
1: いい的过去形属于不规则变化，要变成よかった，对吧？
0: 对，大家一定要记住哦。好，下面来说说那形容词和名词。他们的过去形呢，其实就是把 this 变成 でした。
1: 嗯，

0: 那形容词以前学过吧？
1: 学过。那形容词呢，就是修饰名词时后面要加上那的形容词。例如，热情这个词修饰名词时是
2: 親切な，
1: 而如果构成句子的话呢，就要变成
2: 親切です。親切です。
1: 的过去形就是把 です 变成でした，所以呢就是
2: 親切でした。
1: 再来看名词，在名词后面加上です的
2: 楽しい旅行です，
1: 是一次开心的旅行。它的过去形是
2: 楽しい旅行でした。
0: 说说看，
1: 我们来听一段表达旅行感想的会话。
3: 大阪はどうでしたか？
4: よかったです。とても賑やかでした。
1: 来确认一下会话的内容。
3: 大阪はどうでしたか？
0: 大阪怎么样？
2: 大阪
1: 是西日本的城市。
2: どうでしたか？
1: 意思是怎么样？
2: どう
1: 是怎么样？因为后面加上了でした，所以呢，这里问的是已经发生的事情。
4: よかったです。
0: 很好。
1: 前面说过，
2: よかった
1: 是一形容词
2: いい
1: 的过去形。
4: とてもにぎやかでした。
0: 非常热闹。
2: とても
1: 是非常。
2: にぎやかでした
1: 是那形容词。
2: にぎやかな
1: 热闹的过去形。
0: 好，请大家练习一下问句后面的答句的发音。
2: 大阪はどうでしたか？よかったです。とてもにぎやかでした。
0: 试试看。
1: 来练习一下表达感想的说法。假设你刚刚做了一次非常愉快的旅行，请用日语来说一下“很棒”。请使用一形容词
2: “素晴らしい”。素晴らしい。
1: 好，请回答。
4: 素晴らしかったです。
0: 怎么样？您说对了吗？常用语句。
1: 今天的常用语句是春奶奶说的这句话，请大家把它记住。
5: おかえりなさい。
2: おかえりなさい。
1: 意思是你回来了。是对外出后回来的人说的寒暄语。如果对方是你的家人等比较亲近的人，有时候也会简短地说
2: おかえり。
1: 与此不同的是，在酒店等工作人员会使用郑重说法，对回到酒店的住宿客人说
2: おかえりなさいませ。
0: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
6: おかえりなさい。
7: おかえりなさい。
8: おかえりなさい。
1: 好，下面请再听一遍今天的会话，请注意听米娅是怎么表达感想的。
5: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
5: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
9: 楽しい旅行でしたね。
10: ミーヤーのトラベルガイド。
0: 跟着米娅去旅行。
1: 在短剧里，米娅去了长野县。从东京到长野坐新干线要一个半小时左右。今天呢，来给大家说说日本的新干线。李一伦，你在日本坐过新干线吗？
0: 坐过呀，我以前坐新干线去过京都、大阪、名古屋等地方。
1: 哦，
0: 新干线四通八达，车体设计和名称多种多样。
1: 是的，在日本旅行时坐新干线非常方便，从东京车站可以乘坐新干线短时间的前往其他的主要城市，比如东京到京都需要两个多小时，车厢里呢很安静也很整洁。
0: 对，非常舒适。
1: 好，听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
0: 下期节目，欣欣要去买东西，为旅行做准备。
1: 好，听众朋友，我们下期节目见。
0: 听众朋友们，再见。

2時の NHK ニュースです。ヨーロッパはこの夏記録的な熱波に見舞われていますが、エアコンの普及率が 24% にとどまるフランスでは、設置の是非が政策論争にも発展しています。ヨーロッパでは先月中旬以降記録的な熱波に見舞われ、フランスでは先月22日からの1週間で前の週に比べて2025人多い死者が確認され、高温との関連が指摘されています。フランスのエアコンの普及率は去年の時点で 24% にとどまり、住宅だけでなく多くの学校や病院にもエアコンが設置されていません。背景にはこれまで猛暑日が比較的少なかったことや、エアコンの使用は環境に負荷をかけるという懸念が根強くあること、特に首都パリでは景観保護の観点からエアコンの室外機などの設置に関する規制が厳しいことがあるとみられます。しかしこの夏は室外機のいらない小型のエアコンや扇風機の需要が高まっていて、今月2日にはパリなどの家電量販店で小型エアコンや扇風機が格安で売り出されると聞いた人々が朝早くから店舗に押し寄せ、一部の人々がつかみ合いになるなど混乱する一幕もありました。エアコンの是非をめぐっては、極右政党の国民連合のルペン氏がエアコンの設置を進める計画を提案する一方、極左政党の不服従のフランスは、どこにでもエアコンを設置すれば地球温暖化の被害を悪化させると主張しています。バルビュー環境相は、猛暑への対策はエアコンの設置など緊急的な対応だけで解決できるものではないとしていて、大統領選を来年に控え政策論争にも発展しています。日中関係が悪化する中、関西の経済界の代表団が今年10月に中国を訪問する方向で調整を進めていることが関係者への取材で分かりました。関係者によりますと、関係連関西経済連合会の松本正義会長と大阪商工会議所の鳥居慎吾会頭をトップとする関西の経済界の代表団が今年10月18日から23日の6日間の日程で中国北京と内陸部の陝西省西安を訪問する方向で調整を進めているということです。中国政府や現地の経済団体の幹部らと会談を行い、日中関係が悪化する中、両国関係の重要性などを再確認したいとしています。ただ訪問によって具体的な成果が得られるのかは不透明で、調整の状況を見極めながら訪問について最終的に判断する見通しです。原発事故からの復興をめぐり、牧野復興大臣は福島の帰還困難区域のうち、国が除染やインフラ整備を進めて避難指示を解除し住民が住めるようにする特定帰還居住区域に、自宅から離れた農地も含める方向で調整を進めていると明らかにしました。東日本大震災と東京電力福島第一原発の事故からの復興をめぐり、政府は福島の帰還困難区域のうち、国が除染やインフラ整備を進めて住民が住めるようにする特定帰還居住区域について、今年度から避難指示を順次解除する方針です。これに関連し牧野復興大臣は記者会見で、特定帰還居住区域内の農地については、帰還を希望する人の自宅に隣接する農地に限定する条件があったが、緩和してほしいという声があったと述べました。その上で、営農の再開を後押しし住民が戻りやすい環境を整えるとして、特定帰還居住区域に自宅から離れた農地も含める方向で調整を進めていると明らかにしました。為替と株です。外国為替市場の円相場、現在1ドルが161円32銭から35銭となっています。1ユーロは184円54銭から55銭となっています。なお、ニューヨーク株式市場は休みです。この時間のニュース、南山がお伝えしました。時刻2時5分になります。

午前2時5分を30秒ほど回りました。関西発ラジオ深夜便、大阪のスタジオ、小野塚康幸です。2時台3時台は音楽の時間です。また音楽に乾杯しますが、音楽にはね、いつもお便りをいただきますよ。東京都の島田千秋さんは、先月のですね、オルガンサウンドの作品集、季節としてタイムリーでした。かつてオランダの海外放送がチューニングシグナルとして電子オルガンが奏でるメロディーを使っていて、これが、梅雨空の白帽をイメージさせる音で耳に残りますというふうにいただいたのと、それから3時台は先月は延長戦に関わる歌で、延長戦の話はよく分かんなかったけど、加山雄三さんの歌が聴けてよかったって、やっぱり歌がいいんですね。皆様大好きな音楽に乾杯しながら水分補給、自分のペースでやりましょう。乾杯です。2時台はロマンチックコンサート、ウクレレサウンドの特集その2です。日本の歌、心の歌は大リーグホワイトソックス村上宗隆選手、村神様を楽しむ歌、島倉千代子さんの愛のさざ波や南春夫さんのちゃんちきおけさなどをお聞きいただきます。4時台は明日への言葉、アンコール放送です。去年8月2日に放送しました落語家60年目に見る景色後編、落語家として生きて、落語家六代桂文枝さんのお話をお送りいたします。ごめんなさい、先ほどの加山雄三さん、君といつまでも聞けてよかったというのは高知市の川崎美香さんからいただいたものでした。失礼をいたしました。さあ、関西発ラジオ深夜便、午前2時台はロマンチックコンサート、今夜はウクレレサウンドの特集その2です。小さなギターのような形で4本の弦を持つ楽器ウクレレはハワイ音楽の象徴的存在です。ハワイ語の辞書にはウクレレの語源は飛ぶのみ、おそらく1879年にポルトガルから渡ってきた楽器を広めた男、エドワード・パービスの体が小さく動きの速いことから付けられたハワイ語のニックネームに由来すると書かれています。今夜はハワイの風のような軽やかで優しい音をお楽しみください。まずはアメリカ合衆国ハワイ州ホノルル出身で、日系五世のウクレレ奏者ジェイク島袋です。今月にはカバーアルバムのリリースと来日公演も予定されています。2005年のアルバムからタイトルトラックをお聴きください。ドラゴン、ジェイク島袋です。

ジェイク島袋でドラゴンでした。続いてビートルズです。ジョン・レノンが生前に残した未完成の曲をポール・ジョージ・リンゴが手を加えて完成させた楽曲です。曲の最後の部分にウクレレの音がクロスしてきます。フリーアズアバード、ビートルズです。

0: down, Bennett.
1: ザ・ビートルズでフリー・アズ・ア・バードお聴きいただきました。1989年にサモア人の母とアメリカ人の父の間に生まれたタイマネ・ガードナー。名前のタイマネはサモア語でダイヤモンドを意味するそうです。5歳でウクレレを始め、6歳の頃にはウクレレコンテストで優勝。2005年に日本でデビューアルバムをリリースします。そのアルバムロコプリンセスからハワイの島カウアイ島の山ワイアレアレの美しさを歌っています。何ワイアレアレフューチャリングクリスティーチンタイマネガードナーです。

フューチャリングクリスティ・チーンでした。今夜はウクレレサウンドを特集しています。1969年の映画明日に向かって打ての挿入歌としてバート・バカラックが作曲しました。アメリカのチャートでも1位を獲得し、アカデミー賞の主題歌賞も受賞しました。雨に濡れても、 BJ トーマスです。

BJ トーマスで雨に濡れてもでした。2005年の映画50回目のファーストキス、ドリュー・バリモアとアダム・サンドラーの主演で、ハワイを舞台に前日のことをすべて忘れてしまう女性と、その女性に毎日愛を告白する男性の恋愛を描きました。その映画のサウンドトラックからお聞きください。Forgetful Lucy、 アダム・サンドラーです。

アダム・サンドラーでフォゲットフル・ルーシーでした。2006年のアニメ映画お猿のジョージ、そのサウンドトラックはサーフミュージックを代表するミュージシャンジャック・ジョンソンが担当しました。その中からお聴きください。ララバイフューチャリングマット・コスタ、ジャック・ジョンソンです。

ジャック・ジョンソンでララバイ、フューチャリングマット・コスタでした。アメリカ・サンディエゴ出身のシンガーソングライタージェームス・ムラーズ、ジェイソン・ムラーズ、2014年のアルバムイエスからお聴きください。 Back to the Earth、 ジェイソン・ムラーズです。

ジェイソン・ムラーズで Back to the Earth でした。1949年の映画第三の男、そのテーマ曲をウクレレでお聴きください。ジョニー・ウクレレで第三の男のテーマです。

第3の男のテーマ、ジョニー・ウクレレでお聴きいただきました。ハワイを代表する歌手、ハウナニ・カハレワイの楽曲です。ウクレレレリー、ハウナニ&ハワイ・コールズです。

ハウナニ&ハワイコールズでウクレレレディでした。ハワイ出身のアーティストマカナ、9歳で初めてウクレレを手にします。14歳になる頃にはプロとして活動を始めます。今夜は2006年のアルバムディファレントゲームからお聴きください。ニューラブソングマカナです。

マカナでニューラブソングでした。ボブ・マーリーのウクレレカバーアルバム、ウクレレサミットからお聴きください。子供の頃から活動を始めた女性4人組のジョイが歌います。ワンドロップ、ジョイです。

ジョイでワンドロップでした。今度はビージーズのウクレレカバーアルバム、ウクレレサミット7からお送りします。レコーディングプロデューサーでもあるマーク・キャスのウクレレと歌でお聴きください。 How deep is your love? マーク・キャスです。

マーク・キャスで How Deep Is Your Love でした。ハワイ・オアフ島出身の歌手ジョン・フェアリーはバンドカラパナのボーカルマッキー・フェアリーの甥っ子です。2005年のアルバム It's Just Me からお聴きください。スーパーヒーロージョン・フェアリーです。

ジョン・フェアリーでスーパーヒーローでした。今夜はウクレレサウンドの特集その2をお送りしました。明日のロマンチックコンサートはヴィンテージロックリンゴスターの作品集です。

0: 全国のお天気概況です。今日は梅雨前線が西日本付近に伸びてくるでしょう。前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため活動が活発になる見込みです。沖縄は1日を通してよく晴れるでしょう。九州は昼頃まで北部を中心に大雨になり、レベル4土砂災害危険警報が発表される可能性があります。土砂災害や河川の氾濫などに厳重な警戒が必要です。四国も雨で局地的に雷を伴うでしょう。中国地方や近畿、東海も雨雲が広がり、午後は激しい雨の降るところがありそうです。道路の冠水などにご注意ください。関東は雲が多く、午後は所々で雨が降るでしょう。北陸や東北は晴れ間が出ますが、山沿いでは一部でにわか雨がありそうです。北海道は日中いっぱい晴れるでしょう。最高気温は西日本や東日本で平年を下回るところが多い見込みです。那覇と鹿児島は32度、福岡は29度で暑くなりそうです。高知は25度、松山は26度、広島は25度、松江は26度、大阪は25度、名古屋は26度の予想です。昨日より5度くらい低いところが多く、暑さは和らぐ見込みです。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。一方、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、 UAE アラブ首長国連邦やカタールなどイラン周辺の7カ国に出していた危険情報について、サウジアラビアの一部の地域を除き渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。日本の外務省は渡航中止勧告を解除した地域でも渡航が必要な場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。
2: 3時の NHK ニュースです。イギリスのシンクタンクはロシアが一昨年以降無人機を使ってヨーロッパ各地を偵察していた可能性が極めて高いとする報告書を公表しました。ヨーロッパでは去年各地に無人機が飛来し、このうちデンマークでは去年9月首都コペンハーゲンなどの空港で旅客機の離着陸が一時停止されるなどの影響が出ました。イギリスのシンクタンク IISS 国際戦略研究所は2日、おととし8月以降ヨーロッパで確認された144件の目撃事例についての報告書を公表し、無人機の飛来が核関連施設やウクライナを支援するインフラなどに集中し、ロシアの作戦と傾向が合致するとして、ロシアが無人機で偵察を繰り返していた可能性が極めて高いと結論付けています。またデンマークで無人機が目撃された頃、ロシア産の石油を運ぶいわゆる影の船団とみられる船が周辺の海域を航行していたということで、報告書はこれらの船が作戦の一環として無人機の発射や回収に使われた可能性があるとしています。作戦の目的について報告書は、各国が無人機に反応する時間を確認したり、ウクライナの後方支援に使われる軍事施設の場所を特定したりすることなどを挙げています。報告書の中で研究所は、ヨーロッパ各国の現状の無人機対策は脅威に対応できていないと指摘し、各国にさらなる対応を求めています。おととい、神奈川県大和市の盆栽専門店で盆栽7鉢が持ち去られる被害があり、警察が窃盗事件として捜査しています。店によりますと、盗まれた盆栽は販売価格にして合わせて数百万円に上るということです。店や警察によりますと、おととい神奈川県大和市の盆栽専門店で クロマツと呼ばれる種類の高額な盆栽7鉢がなくなっているのが見つかりました。神奈川県大和市の盆栽専門店に設置された防犯カメラの映像では、おととい午前4時40分ごろ、盆栽が並ぶ店に男が入ってきました。帽子にマスク姿で黒い手袋をしています。大きな手提げ袋を広げると盆栽を次々に袋に入れていきます。盆栽に関する知識があるのか鉢を選んでいるようにも見えます。袋がいっぱいになるとまた袋を広げて盆栽を詰め始めます。防犯用のライトが点滅すると急いで残りの盆栽を乱暴に袋に入れて走って逃げました。侵入から逃走までわずか1分ほどでした。盗まれた盆栽は店で育てていたものや愛好家の客から頼まれて保管していたもので、展示会に出品された貴重な盆栽も含まれ、被害は販売価格にして合わせて数百万円に上るということです。警察は逃げた男の行方を捜査しています。被害に遭った盆栽専門店の従業員は、長い時間をかけて育てていたものなので盗まれて悔しい、返してほしいですと話しています。ジェトロ日本貿易振興機構によりますと、日本の盆栽は近年は盆栽として海外でも人気が高まっているということです。アジアでは中国やベトナムで富裕層を中心に人気を集めているほか、ヨーロッパでは若い世代から人気だということです。一方、国内では各地で高価な盆栽が盗まれる被害も相次いでいます。警察によりますと、海外の盆栽人気に乗じて窃盗グループが狙っていると見られるということです。テニスの四大大会の一つウィンブルドン選手権は、望月慎太郎選手が男子シングルス3回戦でスペインの選手にセットカウント3対1で勝ち、自身初の4回戦進出を決めました。ウィンブルドン選手権で日本の男子選手が4回戦に進出するのは、1968年のオープンカー以降では松岡修造さん、錦織圭選手に続いて3人目です。この時間のニュース、南山がお伝えしました。3時5分になります。

7月4日土曜日午前3時5分を40秒ほど回るところです。関西発ラジオ深夜便、大阪のスタジオ、小野塚康之です。名古屋市の二村敦さん、二村さんでしょうか。ですね、割と3時台の私の野球系音楽のコーナーっていうのはマニアックな部分もあるんですけれども、前回は延長戦の物語をやったんですけど、この二村さん、二村さんは延長戦全部知ってた、はっきり覚えてた。

見てるとすごいなと思います。まあこうしたすごい聴取者の方に乾杯をしようかなと思います。皆さんに支えられている気がいたします。乾杯。水分補給。この後3時台は日本の歌心の歌です。大リーグホワイトソックス村上宗隆選手、村神様を楽しむ歌とさせていただきます。4時台は明日への言葉。去年8月2日に放送しました落語家60年目に見る景色後編、落語家として生きて、落語家六代桂文枝さんのお話をお送りいたします。さあ日本の歌心の歌、今夜は大リーグホワイトソックス村上宗隆選手、村神様を楽しむ歌と題してお送りいたします。村上宗隆選手、大リーグでね素晴らしい活躍をしてスタートをいたしました。日本のプロ野球では三冠王や日本人最速の本塁打記録など、そして大リーグ移籍後も5月末までに20本塁打を放ちましてね、5月だけで8本のホームラン、圧倒的なペースで本塁打を量産してきました。メジャーの新人選手のデビューからの本塁打記録も打ち立てるなど、アメリカでも、まあ、言ってみれば神がかり的な活躍を続けています。5月のアメリカンリーグのルーキーオブザマンスにも選ばれました。ただし、5月の末に右太ももの裏を負傷して、5月30日ですね、負傷者リストに入ってしまったため、今お休み期間中ですが、まだねホームラン20本というのは、こちらのリーグでは26本が最多ですから、まだまだそのホームランを争うにも圏内というようなことで、復帰後が楽しみなところなんですが、まだ復帰の情報が入っていませんのでね、ただ戻ってきたらすごいぞというふうに思います。神がかり的な活躍をしている村上選手にちなんで、神様にまつわる曲、最初は作詞作曲松崎義次で、歌ザ・テンプターズで神様お願いから参ります。

懐かしいところですね。ザ・テンプターズで神様お願いを聞きいただきました。ここからはちょっと村上選手の人生を振り返っていこうと思うんですが、村上宗隆選手は2000年の2月2日生まれ、今26歳ですね。熊本県熊本市の出身です。高校は九州学院、2017年ドラフト1位で東京ヤクルトスワローズに入団しまして、18年から25年まではヤクルトに在籍し、25年までヤクルト在籍ですね。26年、今年から大リーグ、シカゴホワイトソックスに移籍しました。まあ、海を渡るときにファンの皆さんもね、大いに、活躍を祈ったんではないかと思います。神様ではありませんが、星に祈った方もいるんではないかと思ってこの曲いきます。作詞安井和美、作曲平尾正明、編曲魔界の俊一で、アグネスちゃんの歌です。星に願いを。

アグネスちゃんで星に願いをでした。村上選手の本筋とは関係ありませんけど、アグネスちゃんの真似ってみんな してましたよね、男の子が。なんか不思議でしたね、女性が真似するんじゃ男、オッケーねウィーンネキシーのってみんなでやってませんでした？同世代の人だったら分かるかもしれない。不思議です。あね、あのアグネスちゃんと多分ね、アマチュアにはあなたを待つのってなんか真似してた気がしたのを今すいません思い出しましたが、本題に戻ります。ヤクルトスワローズ時代の村上宗隆選手はむしろあの記録とかタイトルで言った大谷選手以上にヤクルトの8年間ではすごかったですね。246本本塁打打って打点が674で、首位打者1回、ホームランを3回、打点を

島倉千代子さんで愛のさざ波、ヤクルトファンにとってはこの世に神様がいたって感じですよね。村上がいたんで低迷してたヤクルトが優勝できましたからね。でまあ個人としてはこう最年少というのがキャッチフレーズにつく選手ですよね。でも何と言いましても、あの日本人の最多本塁打の王貞治さんの55本をね超える56本を2022年に記録しましたが、これは衝撃的でしたね。で22歳で史上最年少の三冠王も取りました。三冠王、それから通算100本塁打、これも最年少、シーズン最多打点も21歳、シーズン100打点です、失礼しました、100打点が21歳7ヶ月ですかね。セリーグ MVP も21歳で取ってて、50本塁打も22歳6ヶ月、まあ、とにかく若くして達成した記録がたくさんあります。さあ次の曲に参りましょう。神様の雰囲気が漂う曲でもありますね。作詞宮崎駿さん、作曲久石譲さん、歌メラ吉和さんで、もののけ姫です。

メラー吉和さんの歌でもののけ姫をお聴きいただきました。今夜は現在大リーグのホワイトソックスに在籍して今ちょっと故障しておりますが、アメリカに移った今年1年目大活躍の村上宗隆選手、まあ、村神様という日本ではね、愛称もつきまして、期待されて大いに活躍している村上宗隆選手にちなみまして、神様にまつわる歌をお届けしております。さあ次行ってみますけど、こう短期的に見てすごいなと思った村上は、2022年に5打席連続のホームラン打ったですね。関西に関わっていたのは阪神戦で甲子園で打たれましたからね。4月の暑い時期ちょうどこの頃ですよね。試合の終わりの方で7回に渡辺優太って左ピッチャーが打たれて、9回にはストッパーの岩崎優が打たれて、その後延長11回に石井大地ですよ。まあ、こうしたいいピッチャーから打たれてね。それで1日空いて8月の2日に神宮で、これは中日戦でね、柳裕也投手から1回と3回に打って、5打席連続ホームランになってね。で3打席目がレフトへの二塁打だったんですね。これ低い打球だったんですけど、これもいい当たりでってね、すごかったな。この辺も神様って言われるゆえんだよなって感じがしますが、ちょっと今度は神様なんだけど神の字を変えていきます。作詞橋本淳さん、作曲杉山浩一さん、歌ビレッジシンガーズで天色の神の乙女です。

ビレッジシンガーズで甘い色の髪の乙女でした。ちょっと村上選手の経歴遡って高校時代どうだったのかっていうと、1年生から4番打ってるんですね。で、1年生の夏の甲子園2015年ですが出場しています。この時は一塁手。で、初戦で石川の遊学館に敗れました。楽天に入って今スカウトになってますけれども、駒子隆二投手、これいい投手だったんですね。抑えられまして、駒子投手に抑えられて4打数ノーヒットに終わりました。で、2年3年は県大会熊本で敗れましたので、甲子園の夢は絶たれました。でもね、1年生の夏の県大会では初打席初ホームラン、しかもこれ満塁ホームランだったんですね。この時はですが、熊本ではまあ大騒ぎという感じだったんですが、まあ、こうしたムードを持っていた選手なんですね。高校通算52本塁打で、1年の秋からはキャッチャーということで、まあ、ですからドラフトの時は、キャッチャーというポジションで登録されていました。高校時代から庇護のベーブ・ルースなんていう言い方もされてたんですね。さあ、それではここで一曲、まあ、ふるさとの話をしましたんで、こんな曲、文部省唱歌、編曲は坂田光一で、歌、雪沙織、安田幸子のお二方で、村祭り、お聴きいただきましょう。

由紀さおり、安田幸子のお二人で村祭りを聞きいただきました。あ、実はあれです、これ歌詞が村の鎮守の神様だから村神様だ、これ一番ね村上に近いから、これ分かんないですけど、もしかして将来でもいいから日本に帰ってきたら登場曲これにしてほしいですね。だんだんやらのやらとか言いながらバッターボックスに向かう村神様を見てみたい気持ち、ちょっと編曲でもしたらかっこよくなるかもしれないから、なんかそんなことを思ったりします。村上のドラフトを思い出していただくとね、もうみんなドラフトのことなんてプロ野球選手になってからの活躍の方が印象に強いから思い出す機会っていうのは少ないと思うんですけど、この村上様が入った時のドラフトは何たって今日本ハムの清宮幸太郎ですよ。高校通算ね111本塁だって、今佐々木麟太郎がそれ抜いちゃいましたけど、で超目玉だったんですね清宮幸太郎が。ですから1位指名で7球団が競合して、でヤクルトも指名したんですけれども、その後ヤクルトが抽選で、引き当てたと、外れ1位ってやつですね、いわゆる。でその後にも巨人と楽天も指名したんで、こちらも抽選になって、ヤクルトが引き当てたというドラフト1位なんですけどもね。でも不思議なことにこれ、最初の指名で7球団が清宮を指名したんですけど、残りの5球団は村上を指名しなかったってことなんですよね。これだからここが違う見方を他の5球団がしていれば村上の人生が変わってたかもしれませんね。もっとすごい選手になっていたかそうでないか分かりませんけれど、でもまあヤクルト入ってよかったですよね、村上様になったんですから。さあ1曲いきましょう。まあそういうこととは何の関係もありませんが、お客様お神様と言ったのはこの方でありまして、この方の歌に行こうかと思います。門井八郎作詞、長津義次作曲、ちゃんちきおけさ、お客様は神様ですの南春夫さんが歌います。

南春夫さんでチャンチキオケサでした。村上選手が日本のプロ野球でデビューした時もね、素晴らしかったんですよ。一軍デビューしたのが1年目ですか、1年目で出られるってのはすごいんですけどね。9月16日の広島東洋カープ戦、神宮球場6番サードで先発出場して、2回に岡田彰武投手、右のボールが速いピッチャーでしたね。初打席初本塁打を記録してるんですね。2000年代生まれの選手が初めて放ったホームランなんですってね、これがね。で、実はその後13打席無安打で2軍ということなんですが、その起用された最初の打席で一発打って、それでまた消えていって、またその後すごくなって帰ってきたっていうのは村上らしいじゃありませんか。次の曲です。星野哲郎作詞作曲、市川翔介歌、畠山みどりさんで恋は神代の昔からです。

畠山みどりさんの歌で恋は神代の昔から。もう自分で選んでてなんか今頃気づいて不思議なんですけど、まあ、村上選手はその最年少とか若いとか言ってて、選んだ曲で言うと島倉千代子さんに南春夫さんに畠山みどりさんで、こういう人をと結びつけてくれる村上さんはすごいなと思ったりなんかいたしますが、村上選手のこのね、村上様というのが、まあ、全国に知れ渡るようになったのは2022年三冠を取って王さんのシーズン記録を超えて、で新語・流行語大賞で村上様というのがね選出されましたけれども、まあ、2021年の日本一になった頃からファンの間では SNS 等で使われ始めていたようです。でこっからまあ爆発的になっていくわけですけどね、今度はグループ名に入ってきます。姫神の曲を聴いていただこうと思いますが、作詞作曲星義明、ぐるっと街道3万キロの曲でもありました、街道を行く姫神です。

姫神で街道を行く作曲星義明でした。作詞作曲と申しましたが失礼しました。作曲星義明でした。今夜はホワイトソックス大リーグで活躍する村上宗隆選手、村上様を楽しむ歌と題してお送りしています。日本時代の活躍を中心にお話をしてまいりましたが、こうした日本での活躍があって今年から大リーグですが、去年の12月ポスティングシステムの期限ギリギリでしかもホワイトソックスと、契約を果たすことになったわけですね。そして今日に至っているわけですが、もう一曲参りましょう。作詞作曲桑田佳祐、歌サザンオールスターズで神様からの贈り物です。

サザンオールスターズで神様からの贈り物でした。村上宗隆選手は3月26日今年デビューしましてね、開幕戦で初めての試合で第4打席にホームラン打ったんですね。日本ではデビューの最初の年、アメリカでも最初の試合でホームランで、日米デビュー戦でホームランを打ったのは日本人初ということなんですね。日米で打ったということでは。で、まあいろいろ5試合連続でホームランも打ったり、もう満塁ホームランも1本打ってますし、現在57試合に出場で止まってますが、20本塁打、すごいペースでした。それから日本人がメジャーで放った通算1000本目というような、こうした記録的な節目もね、打つ選手であるということで、まだシーズンが途中でこれから戻ってきまして、後半活躍したらどんなまた神がかり的な活躍をしてくれるのかと、期待しながらですね、またシーズン終わった後にもう一回村上選手の企画もしてみようかなと思いますが、もう一曲聴いていただきましょう。作詞作曲広瀬香美、歌広瀬香美さんで「ロマンスの神様」です。

今夜の日本の歌心の歌は、大リーグホワイトソックス村上宗隆選手、村神様を楽しむ歌と題してお送りをいたしました。明日のこの時間は昭和歌謡往年の名歌手青江美奈作品集です。全国の概況です。今日は梅雨前線が西日本付近に伸びてくるでしょう。前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、活動が活発になる見込みです。沖縄は一日を通してよく晴れるでしょう。九州は昼頃まで北部を中心に大雨となり、レベル4土砂災害危険警報が発表される可能性があります。土砂災害や河川の氾濫などに厳重な

0: 警戒が必要です。四国も雨で局地的に雷を伴うでしょう。中国地方や近畿、東海も雨雲が広がり、午後は激しい雨の降るところがありそうです。道路の冠水などにご注意ください。関東は雲が多く、午後は所々で雨が降るでしょう。北陸や東北は晴れ間が出ますが、山沿いでは一部でにわか雨がありそうです。北海道は日中いっぱい晴れるでしょう。全国の天気、気温の予想です。那覇は晴れるでしょう。最低気温が27度、最高気温は32度の見込みです。都市名、予報を最低最高気温とお伝えしてまいります。鹿児島、曇り時々雨、25度、32度。福岡、雨時々止む、22度、29度。高知、雨時々止む、21度、25度。松山、雨時々止む、21度、26度。広島、雨、21度、25度。松江、雨、21度、26度。大阪、曇りのち雨、22度、25度。名古屋、曇りのち雨、22度、26度。金沢、晴れのち曇り、21度、29度。新潟、晴れ、19度、28度。東京、曇り、20度、26度。仙台、曇り、19度、20度。
1: この時間は、中東情勢の悪化を受けて、海外に滞在している日本人の皆様に、海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて、日本の外務省は、イラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。一方、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、UAE、アラブ首長国連邦やカタールなど、イラン周辺の7カ国に出していた危険情報について、サウジアラビアの一部の地域を除き、渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。日本の外務省は、渡航中止勧告を解除した地域でも、渡航が必要な場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。
2: 4時の NHK ニュースです。南米ペルーで先月行われた大統領選挙の決選投票について、選挙管理当局は3日、フジモリ元大統領の長女のケイコ・フジモリ氏が当選したと正式に発表しました。これを受け、ケイコ氏は SNS に、何百万人ものペルー国民が私に寄せた信頼を深い感謝の気持ちを持って受け止めると投稿し、勝利を宣言しました。おととし、栃木県那須町で会社役員の夫婦の遺体が見つかった事件で、指示役や仲介役として関わったとして殺人などの罪に問われた2人の被告に対し、東京地方裁判所は犯行の実現に向けて必要な役割を主体的に果たしたとして懲役30年を言い渡しました。おととし4月、上野周辺で多数の飲食店を経営していた会社役員の宝島隆太郎さん55歳と妻の宝島幸子さん56歳が殺害され、栃木県那須町で遺体で見つかった事件で、佐々木光被告30歳は指示役として、平山良健被告27歳は仲介役として、他の5人とともに殺人や遺体を遺棄した罪などに問われました。佐々木被告は起訴内容を認め、平山被告は事件への関与は認めた上で幇助の罪に当たるとして起訴内容の一部を否認し、検察は2人に無期懲役を求刑していました。昨日の判決で東京地方裁判所の中川正隆裁判長は、 平山被告は指示されたこと以外に自分の判断で行動し、最も多い報酬も得ていて幇助の罪には当たらないとした上で、2人は犯行の実現に向けて必要な役割を主体的に果たし、責任は同等に重いと指摘しました。一方で、事件の発案者でも首謀者でもない上、殺害や遺体の遺棄などの行為はしていないとして、2人にいずれも懲役30年を言い渡しました。この事件で起訴された7人のうち、判決が言い渡されるのは初めてです。昨日夕方、秋田県仙北市で28歳の男性が熊に襲われて、顔などにけがをしました。警察によりますと、男性は搬送時意識があり、会話もできたということです。昨日午後5時過ぎ、仙北市角館町で自宅近くの藪の中にいた28歳の男性が熊に襲われました。男性は襲われた後自力で自宅に戻り、家族が消防に通報して病院に搬送されたということで、警察によりますと、顔などにけがをしましたが搬送時意識があり、会話もできたということです。熊は体長およそ1メートルで、男性を襲った後逃げたということで、警察が付近の住民に注意を呼びかけています。仙北市は今日、現場近くに箱穴を設置することにしています。現場は JR 角館駅から北西におよそ5キロの山あいにある地域です。若い世代が闇バイトに応募し犯罪に加担するのを防ごうと、警視庁は夏休みに入る前の都内の大学で講義を行い、 SNS などを通じた高額なバイトの誘いに警戒するよう呼びかけました。講義は昨日、東京文京区にある拓殖大学のキャンパスで開かれ、夏休みに入る前のおよそ120人の学生が参加しました。警視庁の担当者は、大学生など若い世代が闇バイトに応募し、匿名流動型犯罪グループ、いわゆる特流による凶悪な事件に利用されている実態について説明しました。警視庁によりますと、闇バイトに応募して危険が迫り保護された大学生などのうち、闇バイトを友人や知人から紹介されたケースは 36% に上り、次いで SNS での応募が 28% だったということです。担当者は、SNS などでの高額の支払いを約束するバイト募集のほか、偶然店などで出会った面識のない人からのバイトの誘いにも注意が必要だと呼びかけました。南山がお伝えしました。4時5分になります。

7月4日土曜日午前4時5分を回っています。関西発ラジオ深夜便、大阪のスタジオ、小野塚康幸です。やはりワールドカップサッカーの期間中ですから、サッカーにまつわるメッセージというのを結構いただいているんですが、いつも野球のことについて書いてきてくださる、都の城市の柳田信光さんがサッカーのね、監督とか選手の言葉に感動したということで、森保監督をはじめサッカー界の関係の方々が発する一つ一つの素晴らしいスピーチに感動の連続です。自分で言葉を作り、簡潔に無理無駄がなく、言葉一つ一つにアクセントと重みが心に染み込みますというふうに書いてください。そうですね、本当にはっきりと喋って、言葉の力、伝える力っていうのは大変スポーツの世界でも重要だなということは感じます。そういうところにもよく気を配ってみてくださいましたって感じがいたしますが、まあ発信する力に乾杯いたしましょうかね。水分補給です。乾杯。4時台は明日への言葉です。アンコールでお聞きいただきます。去年

0: 落語家60年に見る景色と題して2回にわたって放送しました落語家六代桂文枝さんのインタビューです。若手の頃からテレビラジオで超売れっ子となり多くのレギュラー番組を持つ一方、生涯をかけて創作落語に取り組み300を超える作品を生み出してきました。先月お送りした前編ではその創作落語を中心に伺いましたが、これからお聞きいただく後編では文枝さんの落語家としての歩み、上方落語のこれからなどを中心に伺っています。文枝さんは60歳から上方落語協会の会長を務め、60年ぶりとなる定席天満天神繁盛亭を開場するなど上方落語の発展に尽力しています。文枝さんが入門した当時は数十人だった上方の落語家も今では300人に迫るほどとなっています。文枝さんへのインタビュー、落語家60年目に見る景色後編、落語家として生きて、私小野塚が伺いました。さて桂文枝さんは大阪市出身で82歳におなりになるという今年なんですけれども、先代の文枝さんに入門して60年目節目の年、落語家になった今更ながらですがきっかけをお聞かせいただいてもよろしいでしょうか。
1: そうですね、まあお笑いは一番最初はこの NHK さんのここの場所じゃなくて馬場町のちょうど向かいか斜め向かいですかね、
0: 今の建物
1: の斜め向かいのところにあったんですね、南東ですかね、で入ったところに第一スタジオ大きなとこあって、僕は母一人子一人だったもんですから、いろいろ母の兄弟のところへ預けられて育ったんですけども、母の姉のところが八尾にありましてね、そのおじさんに連れられてこの NHK の第一スタジオへ来て、でお父さんをお人よしっていうのを見て、笑いに目覚めたんですね。そして、中学生になって、その頃はその笑いはもちろん大村崑先生とか出てこられて、よく見てましたですけど、まだそのやろうという気持ちはまだ起こらなかったんですが、その頃は絵が好きになって絵をやってたんですね。で高校になってで演劇部に入って、同じ演劇部の先輩に直井さんという方がいらっしゃったんです。でこの方は実はレッツゴー3匹っていう漫才のトリオがあったんですけども、その真ん中にいるレッツゴー庄司さんが直井さんだったんです。でこの直井さんが学生の時から漫才をやっておられて、で素人の人が漫才をやるっていう番組がありましてね、そこで出ているのを僕らも後輩で1年後輩見に行ってたんで、でその頃には志らくさんが弟さんと組んだりとか、やすさんが同級生と組んだりとか、やすさんと僕は同じ学年だったもんですから、でそれを見て面白そうやなと、僕はそういうのを笑いが好きでちょっと書いてみようかなと思って書いて、で相方になる同じ演劇部のものとやり始めたのが、初め漫才だったんです。で直井さんが立候補3匹の庄司さんが卒業されて、で船会社に入ったんですけども、すぐに辞められてプロになったんです。で初めに組んだのが安さんだった。横山安さんと組まれて、安さんとはその後別れて、安さんはその後もう一人ぐらいなんか組んだんですけども、最終的には清さんと組まれて安清と組まれた年に私はこの世界に入ったんですけども、漫才が好きでやったんですけども、一緒にやってた友達が漫才師になるっていうのにはちょっと親に反対されたのと、親の後を継がないといけない、で僕は一人になって大学へ行って、その大学の2年生の時に まあ、東大には落語の研究会とか、東京には早稲田とかいっぱいあって、大阪には関学にはあるんですけども、関西大学にはなかった落語のクラブを作ろうじゃないかという呼びかけがあって、その時に桂米朝師匠の講演もあったんです。でそれを見に行った時に私は感銘を受けましてね。で米朝師匠の七度狐っていう落語だったんですけども、なんか本当に麦畑を二人の旅人が歩いてる状況がね、浮かんできて、全てのものが落語につながっていったんですね。で僕は絵画部と、それがまあ小学生の時は合唱部にいましたですけど、映画はわーっと広がっていったし、落語というのは基本的にまあお芝居というか一人芝居ですからね、ある種、まあ、芝居とはちょっと違うんですけども、あのパッパッとこう人物が切り替わるっていうところがありまして、そのすごく演技しすぎると映画臭くなってしまうので、でそれは違うんですけども、今までやってきたことはそこに凝縮されて落語というものがあって、あで、あの国文学部の落語のクラブを作ろうという呼びかけに私も参加して、一緒に落語のクラブを作ったのが落語を始めたきっかけなんですね。だからそれまでやってきたことは、でも私はもうあの小野塚さんは野球の実況をされて野球をやっておられたそうですけども、私運動音痴で全然運動できなかったんですよ。でそれはまあ母一人こっそりで一人っ子でね、母がちょっとこの私を溺愛してたところがあって、ちょっと走ったりするとね、私本名は静也っていうんですけど、静也走ったかんと危ないと階段上がる時でも気ぃつけて上がりやとかね、で信号を渡る時でも気をつけてって必ず私の手を取ったんですよね、うんうん、中学生ぐらいになるまである手引かれてましたけど、だからなんかすごく運動が恩人で、その代わりにその芸能へことというかそういうものにすごく惹かれてた、うんうん、それが落語に凝縮されてて、で大学の時に始めたら、それまで演劇部で演劇もやって漫才もやってお笑いというものも経験してましたので、思いがけなくできたんですよ、うん、落語が、うん、でみんなが笑ってくれて、うん、で、みんなの大学生活のことを笑いにしたりとかいろいろやって、すごく大学の中でね、うん、私は講座名をロマンテチックっていう名前を、はい、まあ自分でつけたんですけども、で部長になって、で一生懸命やって、まああんまり授業は出なかったんですけどもまあアルバイトに明け暮れて、で落語やって、さてこの先と思った時にもう落語しか自分の頭の中になかったと、そういうことですね。
2: でプロになったわ
1: けですが、そうですね、
2: プロっていうのはねどうでした？
1: そう、プロが厳しいというような意識はあんまりなかったんですよ、うん、なんか簡単にできるんじゃないかなと思って、自分でも時々ねプロと一緒になった中にこう出番をこう自分で考えて、うん、この辺で出たらいいんちゃうかなみたいなね、すごくこう甘く考えてましたんですね。というのはやっぱり自分らと同じ境遇である大学生が舞台の上で自分たちの生活のことを面白く言うから笑ってくれるんですよね、うん、ですごいこう味を占めて、あ簡単やないかみたいな感じで入ったんですけども、それがまあほろ苦いデビューというか、私もプロの洗礼をまあ、その当時あった小津田落語会というのに松鶴師匠からお前も出ろということを言われてトップに出て洗礼を受けるわけです。学生時代はうわっとものすごく受けてたし、で 素人名人会っていうの

0: 見せるのと、お金取って老若男女いろんな幅のお客様に見せるのと、これほど違うのかということを嫌というほど思い知らされましたね。
1: でただし入ってそのラジオテレビの世界で一気にこう、
0: そうですね、それで
1: 注目を
0: され、初め受けなかったんが僕は良かったと思いますね。で師匠に徹底的にお前は素人口調やって言われたんですよ。でまあ学生時代受けてたか分からんけど、それはプロの口調じゃないと。で師匠に言われた通りにやったんですけども、その師匠に言われた通りやったんがまるで受けなかったんで、それで受けるにはどうしたらいいのかというのをまあ悩んで悩んでやり始めて受けるようになっていくっていうのが良かったと思うんですね。でそういうこうちょっと分かってきだした時に、師匠からある日突然放送局から深夜番組にちょっと若手のお笑いのコーナーあるから出てみひんかっていうのを会社の方から言われたから、お前行ってこいって言うて師匠から言われて放送局へ行って、深夜番組に出たところが、そこにいるのは若い人ばっかりでした。私が学生時代にやってたその舞台とよく似てたんですよね。で同じ世代の人の前でこうずっと喋ってきましたから、で学生時代に喋ってたようなことをやったんですよ。でそれがすごい受けて、プロデューサーに、まあ、気に入っていただいて、次からも来てくれということでラジオに出るようになったんですね。でラジオに出てなんとか有名になって、で頑張って、でまあ深夜番組ですけども、蟻の一穴という言葉があるように、そこから日本中に飛び出していこうという強い意志がありましたから、それはやっぱり落語での師匠への恩返しと、落語への恩返しみたいなことがあったと思いますね。
1: その頃ですね、そこからもうぐっと上り詰めていかれるわけですけれども、文枝さんはもうレギュラーも、ね、10本あったりとか、もうものすごい時期があったわけですけれども、当時まあそうしたテレビラジオ界では不動の位置に近かったと思うんですけどね、はい、その頃落語というのは文枝さんにとってはどう見えてたんでしょうか。
0: そうなんですよ、それがね、落語をやる時間がなかなかなくなってくるんですけども、でもレギュラー番組は増えてくる、で私が所属する会社吉本興業からはいろいろ仕事が入ってくる、でも落語もやらないといけないという思いがあったし、まあそこでどうしたらいいのか悩んでた時に、長戸博之さんと南田陽子さんっていう、まあこの世界の先輩で日活の映画俳優さんで、でその方と一緒にクイズ番組の回答者として出てたんですけども、私は今どうしたらいいのかっていう悩んでるって言ったら、ほんなら長戸さんがね、いっそのことをもう落語家辞めてテレビの司会とかそういうのやったらどうだっていうのを言っていただいたんです、で私はすごくそれで悩みましたけども、何のために自分が落語家になったんだとか、師匠のところへ入って師匠が一生懸命教えていただいて、やっぱり落語っていうのは本当にこう素晴らしい世界だ、一人でいろんなことを表現するっていうのはね、でやっぱり初心忘れてはいけないということで、次会った時に長戸さんにやっぱり細々とですけども落語を続けていきたいと言うたんですよ、ほんなら1週間2週間ぐらい経ってから、座布団5枚長戸さんから送られてきたんです、色違いの大きな座布団でね、ちゃんともう

0: 入ってました、これだけの座布団を君に送るから、落語を忘れずにしっかりせえということだったと思うんです、あの時はちょっと感動しましたね、で私はまあいろんな師匠いましたけども、その頃円都師匠という90歳の師匠がいらっしゃったんです、その師匠は90歳ですからそんなに舞台へ出ておられるわけじゃないんで、いつでも稽古にまあ行けたんですね、で師匠は私が忙しいのを分かってて、いつでも時間取っていただいて、そしてテープ入れなさいといいから、で90歳なのにものすごい落語をちゃんと覚えておられて、それでいろいろ教えていただいて、まあ例えば自分なりにこうちょっと変えたりして、でまあその中に大やすりっていう落語の話あるんですけども、僕の変えた形を今も若い人がやっておられますけども、まあそういうきっかけで米朝師匠とかも行きましたし、いろんな師匠のところで稽古して、で合間合間でしっかりとこう、その代わりにまあみんなと遊ぶ時間とか食事行く時間とかいうのはなくなりましたですけども、それをやり続けたのが良かったと思いますね。
1: そして落語を選択された中で強い意志でお始めになったんですけれども、古典ではなく創作、
0: それはやっぱりこう新婚さんを相手にまあ司会をやり始めて、それ51年3ヶ月続けてやるんですけども、やっぱりこう出てこられた人にね、落語の口調で聞くっていうか、どっから来はりましてんとかね、何してはりまんねんとか言うんじゃなくて、その人たちの喋ってる普通の言葉で私も聞かないと、どこでお知り合いになったんですかとか、で奥さんどう思われましたと聞いてるうちに、落語の古典のですね千葉言葉からちょっとこう離れていくんですよね。で枕では普通に普段使ってる言葉で喋っても、落語が入って急に落語の世界へガンと行っても、お客さんも戸惑うし、僕もなんか取ってつけたような形になってね、うまいこといかないと、それじゃあ自分で作ってみようと思ったんですね。でその頃東京で円城師匠が、まあ大体同じ年格好だったんですけども、円城師匠がすごく人気が出て、であるプロデューサーからこれ聞いたらどうって言うと聞いたんですよ。な僕はそれでなんか雷に打たれたような気持ちになったんですけども、今までの落語と全く違うんですね。落語っていうのはやっぱりストーリーがあって、でそしてその中にいろんな物語が、まあその物語に絡むいろんな人とのこうつながりというか、そういうものがあるんですけども、もう私落語みたいな感じでね、自分が病気になった時にこうやったとかああやったとか、まあ、そういうようなことで話が進んでいってよく受けてるんですよね、ああこういうこともあっていいのやと。ただそれはちょっと顧問団長だったんで、僕は落語というのをこだわって今風なやつを作ろうと、で作り出したら意外と作れたんですね。でそれはテレビの世界で長いことずっとこういましたから、35ぐらいから始めたそのあれが、まあその時にはもうテレビの世界に十何年いて、いろんな経験をしましたから、そういう経験を生かして作ったら割と作れたんですよ。それからまあいろんなことをこうやっ作り出したら、なんか面白いようにできてきて、それを創作落語いう新しいジャンルっていう名前を そのプロデューサーとで香川敏夫先生っていう、まあ、寺門屋さんでお茶を書いておられた先生が、あの創作落語現代派という名前をつけてくださって、それでいろいろそういうのをやりたい人に声をかけて、その時さんまさんとか鶴瓶さんも、まあ、出たんですよ、さんまさんも落語家の時に2回ぐらい出てるんですね。でそれがずっとそこから始まって続いていったということですね。でその時は僕はやっぱり若いでもありましたけども、落語の可能性を円城さんの落語を聞いて、自分でも可能性を試したいということで、すき焼きっていう落語は実際にすき焼きを作りながら落語をやったんですよ。そんなんとか、あの麻雀の落語を作りましてね。で普通は剣台という台を置くんですけど、麻雀台を置いてであの麻雀台を置いて順番にトンナンシャーペーと移りながら、親になった時にこれでシャーの月はお客さんに背中を向けながら喋ったりとか、そういうのを今度は、ああ懐かしの歌が聞こえてくる、蘇るっていう落語は、年老いた歌手が今までのことを振り返りながら歌うという、それを立って落語をやったんです。でずっと喋るのが落語だったら沈黙があってもええやないかということで、竹ちゃんあれがパリの日だっていう時はちょっとこうパリへ行った、いろんな話を喋ったら、あとは曲がかかってきてね、タバコを吸うて黙ってるんですよ。そういう落語、ほんの実験的な落語をずっとやって、でその後やっぱりそういうのよりは落語の原点に戻っていったと。ですからいろいろ経験したから、あのやっぱりこうシンプルイズベストじゃないですけども、うん、それがいいんじゃないかっていうことで、まあ形としてね今の形になってるんですけど、ここへ来てまたあのいろんなことをね、まあやってみようということで、ちょっと変わったこともやったりもしてます。
1: まあ、古典ではなく創作落語の世界で勝負をしてここまでおいでになったってわけですね。
0: いろんなパターンがあってもいいじゃないかということで、
1: あの紫雀さんらは古典でねずっとやって
0: ました。そうですね、まあ、あの紫雀兄さんとは可愛がっていただいて、ずっといろんな番組やったり、 NHK でもレギュラーを2人で持ってねやりましたけども、紫雀さんとのコントがあるんですよね、 NHK の番組の中で。でコントの方、僕は一生懸命台本を覚えてたんですけど、紫雀兄さんも向こうの方で一人で喋ってるから覚えてんのかなと思ったら、ずっと落語の稽古されてたんですよ。あ、
1: その台本ではなく、
0: 台本ではなくて全然台本覚えておられなくて、でも、もうお父さんの役ですからね、僕が誘導してこうやったらいけるような形で、ですから紫雀兄さんは本当に古典をあんな風に面白くされて、だから米朝師匠から備え崩さんでもいいんちゃうかと言われたそうですけども、崩してる意識はあんまなかったと思うんですね。やってるうちにどんどんどんどん、まあいっぱい稽古される方ですから、どんどんどんどん変化していくというのが紫雀落語になっていったと思うんですね。ですから私は紫雀さんという方を見て、あ、古典をこんな風にされるような、笑いを取るようになったら私にはそれは到底できないなと思ったから、新しい落語をずっと作り出したんだ。で紫雀兄さんからは、もう古典もやっとかないといずれは古典に戻るよって、紫雀兄さんも新しいのをやられたんですね。それでも紫雀落語いうのをやられましたけども、やっぱり古典戻られたからご自分のことからそういうふうにおっしゃったんですけども、私は戻ることなく戻る暇なく、まあ創作を続けてきたということですね。
1: これからのことについて最後に伺っていこうと思いますが、はい、上方落語は戦後演者が非常に少なくなった時代を経て、はいはい、まあ、四天王と言われました桂米朝さんや笑福亭松鶴さん、三代目春団治さん、そして五代目の、桂文枝さんらが裾野を広げていったわけですね、
0: はい、
1: そして当代の文枝さんらがさらに盛り上げてきました、
0: はい、
1: 今日お話を伺っている文枝さんは60歳の時に上方落語協会の会長に就任、
0: はい、
1: 上方では60年ぶりとなる定席天満天神繁盛亭を開場、上方の落語家も300人に近づく勢いになりました、今ご覧になりまして、今の上方落語の世界はどのように映ってらっしゃいますか？
0: 非常に危うい感じになってきてますね。というのは、昔は僕が入った時は16人ぐらいでしたけども、だから本当にこう落語好きで入ってきてる。今も若い人は落語好きで入ってきてるんですけども、中にはですね、漫才をやったけどうまくいかないから、ならやっぱり落語のような舞台で笑いを取るような仕事をしたいなと思って入ってきてる人やら、まあいろんな形で入ってきてるんですけども、数は増えたんですけども、やっぱりこう落語をなんとかせないかんという気概がね、ちょっと薄れてるような気がするのと、やはり今漫才に押されてるっていうのもありますね、
1: はい、
0: というのは漫才の人のためのそういう、まあ、コンクールみたいなテレビである、その中に1万組ぐらいが応募するわけですから、それはすごい広がりだと思いますよね。で、才能のある人はそこへどっと行ってるから、落語にはなかなか、やっぱり本当に落語が好きで落語家として頑張ってやっていこうっていう人がいるかいないかっていうのの、まあ私から見て本当にそういう人はみんなそうやってるのかっていうのと、それとやっぱり落語っていうのは今までこう300年の歴史があって、まあその中で1つ2つ3つとか等ぐらい覚えたら十分にいろんな仕事ができるんですね。で、笑いも取れるんです。それはそれまでの落語家がその時代に合わせて面白いように面白いように作り変えてきたから、もうそれだけでまあ面白くできるし、それだけで満足してしまうっていう嫌いはありますね、うん、で漫才の方は自分らが名を成すまでもうバイトしてバイトして本当に苦労して苦労して生活もギリギリの中で一生懸命頂点を目指して漫才やってる。落語家は割とお囃子をやったりちょっと手伝いに行ったらお金になるもんですから食べるのに困らないみたいなとこあって、ちょっと下向きによしこれを突き破って、まあ言うたらこういう世界でね名を成すぞっていう気持ちが、まああんまりこう持つような環境になくなってきてるのもありますね。だからまあみんながみんなそうじゃないんでしょうけども、もっと持ってほしいなと思いますね。
1: 何か文枝さんとしてしてみたいこととか、
0: はい、
1: そういう状況を打開するために
0: はい、
1: お知恵はあり
0: ますか？ちょっとこう例えば、創作落語の作り方とか笑いの作り方とか枕の作り方、そのどんな落語でも同じ枕でやってる若い人もいるので、枕っていうのは長い話の中の頭につくから枕って言われてるんですね、はい、で枕があって本体があって下げになるんですけども、で一つの落語になるんですけども、そこの中でのつまり起承転結であったり、どこに山を持っていくか、どこに笑いを作るかっていうようなことを、まあ落語界の中で教室を持って、まあいろいろ何者をやるっていうのはあるんですけども、そういうのはないんですね。 ただやっぱり一問一問で教え方が違うんで、なかなかそれは難しいかなと思ってたんですけども、ちょっとこの間みんなで話し合って、それもいいんじゃないですかみたいなことで、そういうことをちょっと僕も次の世代の人のためにやってみようかなとは思ってます。
1: あとは発揮の場とか、
0: はい、
1: 発表できる環境とか、そのあたりについては、まあ繁盛亭、とかがね盛んに、
0: 繁盛亭喜楽館、神戸の方にもあるんですけども、まあ2つしかないんでね、吉本さんもいっぱい作っていただいてるんですけども、なかなか落語家が出ていくところがないんで、でやっぱりこう人前で喋ってお客さんにいろいろ勉強させてもらう、あ、ここはあんま受けなかったから次こう受けるようにしようということで、お客さんにまあ言ったら作り上げてもらう、名前も大きくしてもらうというところあるんで、やっぱりお客さんの前で喋るというのは大事ですから。ところがみんな今やってるんですけども、あんまりでも小さいところでやったりとか、まあ常連客ばっかりなってくると、まあちょっとこう間違ったりとか、そういう違うような喋り方して笑いを取るという、ちょっとこう本来の笑いの取り方と違うようなやり方になってしまうので、それは違うなと僕は思うんですね。もっとまあ正当にまっすぐにぶつかっていくようになってほしいな。そのためにもう一つ二つ劇場がこんだけ増えたらいるんじゃないかなと思って、それも自分なりにやってみようと今考えているところです。
1: 今日は長い時間伺ってきたんですけども、最初から気になったのは爪がキラキラキラキラ大きい例です、ネイル、
0: まあこれちょっと昔ですね、やすさんと初めて、はい、まあ、先輩が僕の相方のやす君やと、で後輩の河村君やっていうことで、やすさんとの初めてのまあ出会いがあったんですけども、ヤスさんがね爪塗ってたんですよ、キラキラしてて、それで靴もエナメルの靴履いてて、
1: あ、そうで
0: した。で、やっぱりこう舞台出るもんは綺麗にしてみんなにこう注目してもらわないかんみたいなこと言ってたんで、あ、そうなんかなって、やっぱりこう手を使う商売ですから、向こうから来るのは誰よみたいなことで、その時に綺麗に光るといいんじゃないかなってでやってるんですね。でこう星がついてるんですけども、はい、この4年前に母と妻を亡くしたんで、うん、この星になった母と妻のことをこう、まあ、見守ってもらえるようにということでこれをつけたんですけど、
1: じゃ必ずいつもいつも星は
0: 2つ星が私の元についてるということでね、
1: 奥さんのお母様への気持ちを褒められている、
0: まあ、そうですね、なんか守ってもらってるような気はしますね。
1: 最後の最後に、これからの人生のテーマというのはどんなことに置かれてますか。
0: はい、まあこれは若い時はあんまり考えなかったんですけども、やっぱり限りある人生ですから、もう最後の最後までやっぱり落語に関わって、最後の最後まで落語をやっていきたい、そして面白い落語を必ず500作完成させたい、そういう気持ちで毎日おりますね。
1: どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 六代桂文枝さんへのインタビューでしたが、先月今月とお送りいたしました。で、このインタビューには前半の部分を気になった方からお便りをいただいてますので紹介しようと思いますが、宮崎県宮崎市の秋元信文さん、桂文枝さんの創作落語に対する思い入れは、深い感銘を受けました。思い入れに、 深い感銘を受けました。落語に対する使命を意識しながら次世代への伝承をしっかり見事に整理しておられる思いが手に取るように伝わってきました、我が日本の宝物のお一人だと思いましたというふうにいただいています。それからこちらは広島市の貞広まりえさんから、前回の創作落語についてのインタビューの時の感想ということになるんですが、時代に合った落語を続ける努力や創作落語の苦労話を聞き、いろいろ考えさせられました。落語を聞く機会はあまりないのですが、以前文枝さんの落語で居酒屋か何かのお店の水槽の魚の立場でのお話を聞いたことがあり、とても面白かったのを記憶しています。今にも自分が食べられる順番が来るかという内容でした。もっと落語を聞く機会があればいいなと思いますと。これは多分タイという創作のお話だと思います。で、落語を聞く機会といいますと、桂文枝独演会というのがあります。落語家60年目の晴れ舞台、今年の7月16日、もうすぐですね、16日の木曜日午後6時半から難波グランド花月ですね。出演は文枝さんとオール阪神巨人さん、そしてザ・ボンチさんということになっております。またこのコーナーの感想などはお寄せいただければありがたいかと思います。この4時台の放送はこの後午前5時から聞き逃しサービスで1週間お聞きいただくことができます。明日のこの時間は失明がくれた幸せと題して、社会福祉法人生命福祉協会会長の本間昭夫さんに伺います。音楽に参ります。松岡直哉グループの演奏でトランスパシフィックツアーです。

松岡直哉グループの演奏でトランスパシフィックツアーでした。お便りをご紹介いたしましょう。野球に関するお便りをまた今回もいただいています。プロ野球選手の怪我についてなんですが、ある選手のことを紹介したいとおっしゃるのはラジオネーム深谷のさんちゃんさん。その選手とは勝俣翔輝選手です。東海大菅生時代に選抜大会に出場して全国に知られるようになり、国際武道大でも実績を残し、当然のごとくプロ入りとなりましたが、ここから一気に一流プレーヤーへの道を歩んでいくのではと思っていた矢先の2020年、オリックスに入団していたんですね。オリックス在籍中に打球が顔面直撃で、眼窩底骨折となり、目のところですね、契約も更新されず、翌年巨人に移籍、することになりました。この時は育成契約だと思います。でその巨人でもまたも顔面直撃眼窩底骨折に、なりました。こうなりますと、部外者から見ていてもさすがに気の毒以外の何者でもないという感じになりますが、それでも本人は社会人の有力チームで再起を期して練習に取り組んでいらっしゃいます。紛れもないスポーツマン、アスリートなのだなと改めて感銘を受けましたということなんですが、そうなんですね。同じ、ところにこう練習中にボールを受けてということなんですが、この勝俣選手、本当にあの高校時代私も見ていて素晴らしい選手だなと思ったんですけれども、本当にあのね、不幸な怪我をしたわけですけれども、まだ野球は続けていらっしゃる、おっしゃる通りだと思います。それから野球につきましてはね、あのこのところいただいて、います。あの高校野球が近づいているってこともあるんでしょう。7回制について反対だという声が強いんですね。仙台市の遠藤正直さん、それから岩手県の若年寄り恵比寿さんと、7回はやはり納得できないと、ファンの気持ちも分かってくれというようなことがあるんですが、まあ、何せ前から私は申し上げたんですが、選手が一番なんで、選手がどう思っているか、それから選手の健康が守れるかということで、あの確かに9回で成立するのが野球ですから、あのこのお二方のおっしゃる意見も一つと思うんですが、その選手の健康とかですね、あるいはそのスケジュールですね、あの早くやればいいということでもなく、6月と7月ってあるんですが、じゃあ学校はどうするんだってこともありますから、あのファンの皆様方で本当に7回制ではなく9回できるんだったら、そのより細かいところもなんかご提案いただけると参考になって嬉しいなというふうに思います。気持ちとしては9回ね、今までの野球のスタイルはいいとは思いますが、はい。それではもう一曲音楽をお届けしようと思います。ペズの演奏で友達です。

フェズで友達でした。今日7月4日土曜日の誕生日の花と花言葉です。誕生日の花はノカンゾウ、ヘメロカリス。花言葉は苦しみからの解放です。ノカンゾウは北海道を除く各地の野原で見られる多年草です。北海道で見られるのは近い仲間のヤブカンゾウだそうです。ノカンゾウは夏になると花茎、花茎が1メートルぐらいまで長く伸びるものもあり、先端にユリに似た十数個の花を次々に咲かせていきます。色は黄色などで個体差があり、赤みの強いものは紅カンゾウと呼ばれています。花は一重の一日花で、朝開いて夜にはしぼんでしまいます。別名のヘメロカリスは一日の美というギリシャ語です。カンゾウの名は漢語の草冠に宣伝の線に草、カンゾウを音読みしたものです。漢の字は中国では忘れるの意味に使い、カンゾウは憂いを忘れさせてくれる花という意味になります。中国にはこの花を見て憂いを捨てることができたという故事があり、苦しみからの解放が花言葉につけられました。今日誕生日を迎えた皆さん、おめでとうございます。ハッピーバースデー。今日7月4日土曜日の誕生日の花はノカンゾウ。花言葉は苦しみからの解放です。

0: 今夜は東京からの放送です。午後11時5分スタートで、11時台と0時台はミッドナイトトーク。テーマは私の失敗談。出演は噺家の柳家三響さんです。1時台は話芸百選講談、神田紅さんの杉村春子をお楽しみいただきます。2時台のロマンチックコンサートはヴィンテージロック、リンゴスターの作品集です。3時台日本の歌心の歌は昭和歌謡往年の名歌手青江美奈作品集です。4時台は明日への言葉、失明がくれた幸せと題して、社会福祉法人生命福祉協会会長の本間昭夫さんによる。
1: イラン情勢を受けて在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大して実施するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz、 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz、 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。

0: 5時になりました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 7月4日土曜日の毎朝、増島隆です。
1: 星川幸です。5時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、16分頃からは毎朝だより千葉県から、七夕に合わせて行われている地域の子どもたちとの交流についてお伝えします。33分頃からは生き物いろいろ、今朝のテーマは探してみて青葉の中の幼鳥たち。41分頃からは海外毎朝だより、中国からの話題をお伝えします。
0: さあ、今朝もメール、ファックスなどね、いろいろいただいてます。
1: はい、兵庫県にお住まいの大黒雅子さん、82歳の方からのファックスです。
0: はい、
1: カレンダーも半分の薄さになって、この半年何ということもしないままに過ごしてきたことに悔いが残ります。日記帳も中ほどのページとなりました。ささやかな暮らしの繰り返しですが、さあ心して一日一日を過ごすようにしたいなと思うのです、ということです。
0: まあ、なんとはないことで過ぎていく日々の幸せってね、はい、とってもあると思いますけれども、まあその一方で確かにもう半年過ぎちゃったんですよ。
1: 本当ですね、あっという間でした ね、
0: ね、まあ、毎年言ってる気もしますがさあ、ということでこの半年あなたいかがお過ごしでしょうか、年の初めに立てた目標をね、どうでしょう、できたことできなかったこと、ひょっとしたらもう忘れちゃったこと、いろいろあると思いますので、ぜひメッセージお寄せください。お待ちしてます。
1: 今朝もお便りはメール、 SNS、ファックスでどうぞ。メールの方は毎朝のウェブサイトの中から、 SNS の X ではハッシュタグ毎朝、毎はカタカナ、朝はひらがな。ファックスの番号は03-3465-2360です。
0: ではまずはこの時間のニュース、正野光則アナウンサーとお伝えします。
2: はい、おはようございます。
0: 国会では与党が皇室典範改正案に加えて衆議院議員の定数削減法案などの成立を目指す姿勢を崩しておらず、会期の延長もやむを得ないという声も出ています。一方、野党は予算委員会の集中審議の開催などを重ねて求めていて、与党が高市総理大臣の意向も踏まえて今後の対応を検討することにしています。今月17日の今の国会の会期末まで2週間を切る中、与党は皇族数の確保に向けた皇室典範改正案も優先して成立させたいとしています。でこうした中、衆議院議員運営委員会の与野党の筆頭理事が昨日会談し、与党側は改正案を議員運営委員会で速やかに審議入りさせたいと提案しました。与党側の筆頭理事を務める自民党の村井秀樹氏は、衆議院議員の定数削減法案などの審議をストップし、誠実な環境づくりに努めているので改正案の審議に応じてほしいと述べました。ただ与党は皇室典範改正案に加えて自民党と日本維新の会の連立合意に盛り込まれた衆議院議員の定数削減法案と副首都構想の関連法案の成立を目指す姿勢を崩しておらず、与党内からは会期の延長もやむを得ないという声も出ています。でこれに対し中道改革連合の小川代表は、政権与党の一角の趣味に政権全体が引っ張られすぎて自民党内にも相当きしみが生じているのではないかと指摘しました。さらに野党側は予算委員会の集中審議や党首討論の開催を重ねて求めていて、国民民主党の榛葉幹事長は、誠実な環境で皇室典範改正案を早く成立させるべきで、その環境を整えるには予算委員会と党首討論の開催が一番必要だと述べました。与党は昨夜訪問先のインドから帰国した高市総理大臣の意向も踏まえて今後の対応を検討し、週明けから野党との調整を本格化させる方針です。
1: 南米ペルーで先月行われた大統領選挙の決選投票について、選挙管理当局は3日、フジモリ元大統領の長女のケイコ・フジモリ氏が当選したと正式に発表し、ケイコ氏は勝利を宣言しました。 ペルーで先月7日に行われた大統領選挙の決選投票は、右派でおととし亡くなったフジモリ元大統領の長女ケイコ・フジモリ氏と、左派で元通商観光相のロベルト・サンチェス氏の2人が争いました。接戦となったことなどから結果の確定に時間がかかっていましたが、選挙管理当局は3日、ケイコ氏が当選したと正式に発表しました。これを受けてケイコ氏は SNS に、何百万人ものペルー国民が私に寄せた信頼を深い感謝の気持ちを持って受け止めると投稿し、勝利を宣言しました。ペルーでは汚職疑惑などで大統領の交代が相次ぎ、過去10年で8人が就任するなど政治の混乱が続いてきました。ケイコ氏は今月28日に大統領に就任する予定ですが、国内政治の安定やアメリカのトランプ政権と最大の貿易相手国中国との間でどうバランスを取るのかなど手腕が問われることになります。
2: ヨーロッパはこの夏記録的な熱波に見舞われていますが、エアコンの普及率が 24% にとどまるフランスでは、設置の是非が政策論争にも発展しています。ヨーロッパでは先月中旬以降、記録的な熱波に見舞われ、フランスやドイツなど各国で最高気温が40度を超え、このうちフランスでは先月22日からの1週間で前の週に比べて2025人多い死者が確認されました。その多くは高温との関連が指摘されています。フランスのエアコンの普及率は環境当局によりますと、去年の時点で 24% にとどまり、住宅だけでなく多くの学校や病院にもエアコンが設置されていません。背景にはこれまで猛暑日が比較的少なかったことや、エアコンの使用は環境に負荷をかけるとの懸念が根強くあることなどがあるとみられます。こうした中、室外機のいらない小型のエアコンや扇風機の需要が高まっていて、電気店では売り切れたり品薄になったりしているということです。

0: エアコンの設置を求める人も増えていて、先月24日と25日にインターネット上で行われた世論調査では、79% が学校や病院などに設置することに賛成すると回答しました。エアコンの是非をめぐっては、極右政党国民連合のルペン氏がエアコンの設置を進める計画を提案する一方、極左政党の不服従のフランスは、どこにでもエアコンを設置すれば地球温暖化の被害を悪化させると主張しています。またバリブ環境省は、猛暑への対策はエアコンの設置など緊急的な対応だけで解決できるものではないとしていて、大統領選を来年に控え、政策論争にも発展しています。イギリスのシンクタンクは、ロシアが一昨年以降、無人機を使ってヨーロッパ各地を偵察していた可能性が極めて高いとする報告書を公表しました。ヨーロッパでは去年各地に無人機が飛来し、このうちデンマークでは去年9月、首都コペンハーゲンなどの空港で旅客機の離着陸が一時停止されるなどの影響が出ました。イギリスのシンクタンク IISS 国際戦略研究所は2日、おととし8月以降、ヨーロッパで確認された144件の目撃事例についての報告書を公表し、無人機の飛来が核関連施設やウクライナを支援するインフラなどに集中し、ロシアの作戦と傾向が合致するとして、ロシアが無人機で偵察を繰り返していた可能性が極めて高いと結論付けています。またデンマークで無人機が目撃された頃、ロシア産の石油を運ぶいわゆる影の船団とみられる船が周辺の海域を航行していたということで、報告書はこれらの船が作戦の一環として無人機の発射や回収に使われた可能性があるとしています。作戦の目的について報告書は、各国が無人機に反応する時間を確認したり、ウクライナの後方支援に使われる軍事施設の場所を特定したりすることなどを挙げています。報告書の中で研究所は、ヨーロッパ各国の現状の無人機対策は脅威に対応できていないと指摘し、各国にさらなる対応を求めています。次はスポーツです。テニスの四大大会の一つ、ウィンブルドン選手権は、大坂なおみ選手が女子シングルス3回戦でオーストラリアの選手にストレートで勝ち、自身初の4回戦進出を決めました。元世界1位の大坂選手は、ハードコートの全豪オープンや全米オープンでは優勝経験があるものの、ウィンブルドン選手権では今回が自身初の4回戦進出で、これまで苦手とされてきた芝のコートで勝ち進んでいます。また男子シングルス3回戦では、望月慎太郎選手がスペインの選手にセットカウント3対1で勝ち、自身初の4回戦進出を決めました。ウィンブルドン選手権で日本の男子選手が4回戦に進出するのは、1968年のオープン会以降では松岡修造さん、錦織圭選手に続いて3人目です。バスケットボール男子の日本代表は、来年開催されるワールドカップのアジア一次予選で中国と対戦し、92対73で勝って二次予選進出を決めました。二次予選では開催国のカタールを除く7チームに入れば、ワールドカップの出場権を得ることができます。
1: ここまで正野光則アナウンサーとお伝えしました。続いて外国為替市場の円相場、現在1ドル161円36銭から37銭となっています。1ユーロは184円53銭から56銭となっています。ニューヨーク株式市場はお休みです。続いて気象情報です。気象予報士の黒木愛子さんです。
2: おはようございます。昨日は梅雨前線の活動が一旦弱まって雨が止んで晴れ間の出たところもありました。 今日は西から再び前線が伸びて雨雲が広がって九州を中心に大雨になりそうです、はい、九州の北部では夕方にかけて線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。土砂災害などに厳重な警戒が必要です。この時間前線周辺の九州北部で雨が降っていて特に対馬海峡付近に発達した雨雲が見られます。長崎県の壱岐や福岡市の小呂の島などで1時間に20ミリ前後強い雨を観測しています。今日は前線が九州北部から西日本に伸び前線がくの字に折れ曲がって暖かく湿った空気が集まって前線の活動が活発になる部分が九州北部を通って中国四国地方や近畿に進む見込みです。九州北部では昼過ぎにかけて非常に激しい雨が降り中国四国地方また近畿でもこの後雨の強まる時間がありそうです。次第に前線は東へ伸びるため夜は東海や関東でも雨が降り出すでしょう。北日本は前線から離れていますが今日も上空の寒気の影響で大気の状態が不安定になって山沿いを中心に雨雲が湧きそうです。沖縄奄美は太平洋高気圧に覆われて夏空が広がるでしょう。では全国の今日の詳しい天気です。沖縄と奄美は晴れて強い日差しが照りつけるでしょう。九州北部は夕方にかけて線状降水帯が発生する恐れがあります。雨が降って非常に激しく降るところもありそうです。九州南部も日中雨が降りそうです。中国四国地方は断続的に雨が降り雷を伴って激しく降るところがあるでしょう。近畿は昼前から雨が降り始め夕方以降激しく降るところがありそうです。東海は雲が多く夜になると雨が降り始めそうです。北陸は晴れ間がありますが午後は山沿いで雨雲が湧きそうです。関東甲信は雲が多くにわか雨のところがありそうです。東北は日本海側で晴れ間がありますが午後は山沿いで通り雨や雷雨になるところがありそうです。北海道は日中広く晴れる見込みです。ただ午前中濃い霧で見通しの悪くなるところがありそうです。今日日中の予想最高気温です。那覇32度、鹿児島30度、福岡29度、高知は25度、松江26度、広島25度、大阪26度、名古屋は28度、東京26度、長野と金沢は30度、新潟28度、仙台23度、秋田は28度、札幌27度、釧路18度の予想です。北陸から北の地域を中心に暑くなりそうです。全国の気象情報をお伝えしました。
1: 気象情報は黒木愛子さんでした。さあ、全国各地の皆さんに地域の話題を伝えていただく毎朝だよりです。千葉県鴨川市にお住まいの清水博さんと電話がつながっています。清水さん、おはようございます。
3: おはようございます。
1: 今朝そちらお天気などいかがでしょう。
4: ところどころ薄日が差すような天気でね。
1: あ、そうですか。
4: まあ、梅雨の一休みって言ったところですかね。
1: あ、そうなんですね、はい、さあ今朝の話題何でしょうか。
4: はい、今日はですね、もうすぐ7月7日の七夕ですよね、
1: はい、
4: で今回はですね、日本の伝統行事の一つとして昔から親しまれておりますこの日に合わせてね、私の暮らす鴨川市で行われている取り組みを、ご紹介したいと思ってます。まあ、今年も地元の子どもたちと一緒に七夕を楽しんでるんです。
1: いいですね。どんな取り組みなんですか。
4: まず地域の現状についてお話ししますと、はい、まあ、全国共通なんですけども、人口減少社会ですが、千葉県鴨川市もですね、人口が減少するのと思いまして、平成21年にですね、中山間部の長田地区っていうところなんですが、この小学校3校とですね、中学校1校が統合しまして、千葉県で初めての小中一貫校、長田学園が誕生しました。現在小学校1年から6年生と中学校の7年から9年生合計153人しかいないんですよ。だから1学年1クラス平均20人も満たない状況なんですね。
3: まあ、子供が減って
2: て小中学校が統廃合されるというのはね、各地であることですね。
4: そうなんですね。

0: 飾りをですね、まあ、交流施設の入り口に、まあ、6月下旬から7月初旬まで飾っているんですね、
1: うん、
0: でこれはの七夕飾りに託した子どもたちの夢や願いをですね、学校内だけでなく、まあ、広く地域の人たちにも知ってもらいたいということで、地域交流の一助になればということで学園に働きかけまして、まあ、今年で17年目になります。でこの七夕飾りを作る前にですね、毎年長瀬学園では、まあ、七夕集会が行われます。で低学年の子どもたちにも分かりやすいように七夕の由来の説明とか願い事を書く短冊の他にもですね、折り紙で作る吹き流し、提灯、網飾り、和飾り、鶴などのそれぞれの意味を理解してもらうようにして、上級生のお兄さんやお姉さんが優しく教えてます。また短冊に書いた願い事を発表して全員で七夕の歌を歌って飾り付けを完成させるんです。
1: ね、今年も間もなく七夕ですから準備は進んでいるんですか？
0: はい、そうなんですね、まあ、今年もですね飾り物の短冊やなんか準備が始まりまして、まあ、今週の月曜日、まあ、6月29日なんですけど、これに笹をですね、持ち込みました。でそうすると学園の中で子どもたちが実は縦割りの班を作るんですね、
1: はい、
0: 人数が少ないもんですから1年生から6年生1年生2年生じゃなくて1年生から6年生が6班を作ることによってですね、お兄さんお姉さんがまあ指導するっていう形になるんですけども、
1: はい、
0: そういうグループ作りにするんですね。で、この七夕飾りを飾りつけて、まあ、展示するんですけども、7月7日の夕方まで、まあ、七夕を展示する予定にしています。で今年の七夕飾りはですね、長さが約3メートルの笹です。でなんていうんですかね、細かい作業が結構あるんですよ、これ笑っちゃうんですけど、室内で飾るのはいいんですこれ、
1: はいはい、
0: ところが私どももらい受けてですね、屋外に展示しますと風に当たりますよね、そうすると 毎朝ねポロポロポロポロこぼれるんですよ。
2: あ、
0: それを補修するのに我々は後のフォローが大変なんです。
1: あ、そうですか。
0: まあそんなようなことをやりますけども、まあ、子どもたちがせっかく作ったいいもんですから、
1: うん、
0: また細かいんですわ。そういうものをですね、まあ、展示してまあ、来たお客さんたちに知ってもらおうということなんですね、
1: はい、
0: でもちろん、まあ、来たお客さんたちにもですね、ブランクの竹を用意いたしまして短冊を用意してば夢には願い事やなんかを書き込んでもらうんですね、うん、まあ、打算的なことで書く大人もいますけども、宝くじが当たるとはなんだか言ってますけど、子供はそんなこと書いてますけど、まあ、そういうようなことで、地域の人たちも、まあ、子供を同心に書いた形でですね楽しんでいるんですね。で当然学校の保護者もですね大勢見に来てくれます、まあ、知り合いの子どもとか自分の子どもの夢や願いがどんなことだっていうことをですね、まあ、みんなで家族で確認するんでしょうね。
2: うーん、
0: で今までも、まあ、今まで以上にですね親近感が湧いて、まあ、学校行事で言いますとこの田舎なんですけど運動会ぐらいしか関わりがなかったんですけど、うん、そういうことでもって、まあ、学校の行事を知ることができるようになりました。
1: はい、七夕のねこういった交流もそうですし、他にも子どもたちと一緒に活する活動というのはあるんですか？
0: あるんですよ。で実は秋には田んぼに置くですねかかし作りの企画やなんかありますけども、実はお米作りですね、田植え稲刈りをしてですねやっておりますし、でそれをですね子どもたちが、まあ、販売するっていうことをですね我々の施設で持って、まあ、体験することをやってるんですね、
1: はい、
0: でまたは春にはですね私も直接指導するんですけども、原木椎茸の栽培をですね、まあ、駒打ち体験って言うんですけども、こういうものを言って作るんですけども、実はこれ椎茸はですね1年半かかるんです、収穫に。だから例えばの話4年生がやると5年生にならないと収穫できないっていうことですから、まあ、毎年毎年まあ順送りでまあ楽しむことができるようなんですね。だからこのようにですね大人の仕事をですね体験するってことは非常に大事で、
2: うん、
0: まあ、我々も外野ですけども、まあ、地域の大人と顔見知りになったりですね、うん、そういうことでもって、まあ、人口が少ない地域でありますけども、まあ、七夕に夢を願いを託してからですね、まあ、地域の人たちとつながりを深めていくというような効果が生まれてますし、まあ、顔見知りですから、まあ、危険なことも含めてですね、すぐ余計なお世話でもってちょっかい出すんですけども、危ないよとか なんかしなきゃいけないよとかっていうことを声掛けが非常に楽になって、まあ、人口減少にも負けない地域の絆がですね、

0: こういうものを作る役目になってるのかなというふうに思ってます。
1: なるほど。千葉県鴨川市にお住まいの清水博さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました、
0: はい、失礼します。
2: イルカで雨の物語。

0: イルカで雨の物語お聞きいただきました。
1: こころさん X のポストで大分はちょうど雨が降り出しましたっていうふうにねいただきましたけれどもね、あの大雨心配されている地域ありますので十分にあの警戒をしていただきたいと思います。さあ時刻5時27分になりました。
0: はい、リスナーの皆さんはこの半年どんな風に過ごされていたでしょうか。千葉県の大森博之さんからです。
1: はい、
0: 毎年元日に今年こそ禁煙するぞと意気込むのですが、うん、早々に挫折すること数十年しかし今年は違います。
1: お
0: 頑張って禁煙しています。
1: お
0: 最初の3日間は禁断症状で大変でしたが、うん、乗り越えたら楽になりました。このまま続けたいと思います。
1: ねえ、いいですね。半年さあここからですよっていうとこかもしれませんけど ね、あんまりね気合い入れずにっていうぐらいの方がいいかもしれません。
0: はい、そうですね。福島県の郡山のけんけんさん、3年前から330件ある町内の町内会長をしており、
1: はい、
0: 毎日が忙しくあっという間に半年が過ぎました。70歳を過ぎて現役時代のように感謝されることもなかったけれど、町内会の仕事をしているとやればやるほど感謝され毎日が充実していますといただきました。
1: 地域の人たちとつながって地域の人たちから感謝されるっていいですよね。あと一つだけ、高知県の70代乙女姉やんさん、初めての投稿です。はいはい、ぼんやりテレビばかり見ていてはいけないと思い、1月に英検3級に挑戦して合格。
0: はい、
1: 気を良くして先日は漢字検定も受けて結果を待っているところです。また書道教室にも通い始め

0: 応募の楽しみが増えました。
1: すごいですね、
0: いろいろ取り組んでる意欲的な皆さん、まあね、こうしたあの前向きなものもあれば、ちょっとまあうまくいかなかったななんていうお便りも含めまして、皆さんからのメッセージ引き続きお待ちしています。さあ、もうすぐ5時29分になるところ。7月4日今日は何の日です。1776年7月4日、アメリカがイギリスからの独立を宣言しました。7月4日はアメリカの独立記念日です。
1: 昭和41年、1966年7月4日、政府は新東京国際空港の建設地を千葉県成田市の三里塚にすることを閣議決定しました。新東京国際空港の建設地三里塚に決定。昭和41年1966年です。
0: 昭和42年1967年7月4日首都高速道路の芝公園霞ヶ関間 3.7 キロが開業し、都心環状線が全線つながりました。首都高速道路都心環状線全線開業、昭和42年1967年です。
1: 昭和45年1970年7月4日東京羽田空港の国内線出発口にハイジャックを防止するため金属探知機が設置されました。羽田空港に金属探知機設置、昭和45年1970年です。7月4日今日は何の日でした。
0: さあ、時刻5時半になっています。気象情報、黒木愛子さんです。
2: はい、お伝えします。今日は前線の影響で九州を中心に大雨になりそうです。前線が九州の北部から西日本に伸び、前線の活動が活発になる部分が九州から西日本の各地へと進んでいきそうです。山口県を含む九州の北部ではこのあと朝から夕方にかけて線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。土砂災害に厳重な警戒が必要です。予想される雨の量ですが、明日朝までの24時間に多いところで九州の北部では150ミリの雨が降りそうです。線状降水帯が発生した場合は局地的にはさらに雨量が多くなる恐れがあります。今週これまでにもすでに大雨になっています。これまでに降った雨によって地盤が緩んでいるところがありますので、普段よりも少ない雨量で災害につながる恐れがあります。今は九州の北側、長崎県や福岡県の北の海上を中心に雨雲が発達しています。このあと前線の活動が活発な部分が東へ進むことに伴って、中国四国地方や午後は九州の中でも今よりも南の地域、熊本県などでも雨が強まりそうです。この後も日中にかけて雨の降り方に警戒を続けてください。では全国の詳しい予報です。沖縄奄美は晴れて強い日差しが照りつけそうです。九州北部は非常に激しい雨の降るところがありそうです。九州の南部でも日中雨が降りそうです。中国四国地方は断続的に雨、雷を伴って激しく降るところがあるでしょう。近畿はこの後昼前から雨が降り始め、こちらも夕方以降激しく降るところがありそうです。東海は曇り空で夜になると雨が降り始めそうです。北陸は晴れ間がありますが、午後は山沿いで雨雲が湧いてきそうです。関東甲信雲が多く、日中からにわか雨のところがありそうです。東北は日本海側で晴れ間がありますが、午後は山沿いで通り雨や雷雨になりそうです。北海道は日中広く晴れる見込みです。午前中は濃い霧で見通しの悪くなるところがあるでしょう。今日日中の予想最高気温です。那覇32度、鹿児島30度、福岡29度、高知25度、松江は26度、広島25度、大阪26度、名古屋28度、東京26度、長野と金沢30度、新潟28度、仙台23度、秋田は28度、札幌27度、釧路18度の予想です。 今夜から明日にかけては暗い時間帯に東海や関東、太平洋沿岸を中心に雨の強まるところがありそうです。こちらも大雨に十分注意してください。全国の気象情報でした。

0: 土曜日の毎朝、時刻は5時34分になりました。生き物いろいろ、今朝は巣立ちを迎えた幼い野鳥たちの観察の仕方について、大阪市立自然史博物館の堀江さやか外来研究員に伺います。堀江さん、おはようございます。
1: おはようございます。雨の多い季節になりましたね。一方で草木の緑はさえざえとしていて美しい季節でもあります。そんな緑の中、知ってる種類の鳥だと思うけど、ちょっと色が違うなぁと感じる鳥を見かけたことはありませんか？なんだか鳴き声も違うみたいだし、動きもたどたどしいようなと思われた場合、それは今年生まれの巣立ちびなや幼鳥かもしれません。
0: 巣立ったばかりの未熟な、いわば子供たちということですね。
1: はい、そうです。
0: 巣立ちびなと幼い鳥と書く幼鳥、これはどんな違いがあるんですか？
1: はい、巣の中で親の世話を受ける鳥たちは親とほとんど同じ大きさまで育ってから巣立つのですが、体こそ大きいものの、まだ飛ぶ力も弱くて餌を自力で取ることもできません。そのため親鳥は巣立った後も一定期間ヒナたちの世話をして、危険なものや餌の種類、その取り方などを教えて独り立ちまで導きます。この巣立った後に親の世話を受けているヒナを巣立ちびなと呼んで、独り立ちしたヒナの方は幼鳥と呼ぶことが多いです。この1ヶ月ほどで私が巣立ちびなや幼鳥を見かけた鳥たちを挙げると、スズメ、ツバメ、ハシボソガラス、イソヒヨドリ、カワラヒワ、シジュウカラなどがあります。
0: わあ、そんなにたくさん、さすが堀江さんです。
1: いえいえ、そう思われるかもしれませんが、特に気にして探しに行ったわけではないんです。
0: あ、探したわけではないんですね。
1: はい、巣立ちびなや幼鳥のちょっとした特徴を押さえていけば、あそこにと自然に気づけるものなので、その特徴をご紹介したいと思います。まず巣立ちびなですが、最も気づきやすいのはその声です。ツバメの巣の中でおしくらまんじゅうをしているヒナをご覧になったことのある方は、親が巣に帰ってきたとき、巣のヒナたちが一斉に声を上げるのをご存知だと思います。
0: ビービービーとかジージージーというような、あの特徴のある声ですかね。
1: そうです。この声はエゴイと呼ばれます。餌をこうと書くんですが、つまりは餌をちょうだいとアピールしている声です。ヒナたちは巣立った後にも、親が近くに来た時には同じような声で餌をねだります。なんだかジージー妙な声がするなという時は、注意して周りを見てみると、巣立ちびなを見つけられるかもしれません。
0: おー、なるほど。まずはその餌をねだる声がポイントですね。
1: はい、そうです。また巣立ちびなが親に餌をねだる際は、声だけでなく翼を細かく震わせて注意を引きます。スズメの家族なんかは公園にもよく出てきますので、翼を震わせている巣立ちびなを見かけたら、ぜひじっくり見てください。とても愛らしい仕草です。そして巣立ちびなには親とは違う体の特徴もあります。
0: どんなところですか？
1: まずはくちばしの付け根、口角の色です。まだ巣の中にいるとき、餌をもらうために大きく開けるヒナたちの口の中は、種によって色は違うものの、どれも鮮やかな色をしています。スズメなら口の中は赤っぽくて、くちばしの縁や口角が黄色をしています。ムクドリは口の中全体が黄色、オナガやカラスの仲間は赤い色をしています。この口の中の色を見せられると、親は餌をやらなくちゃと強く反応します。それこそ他人の巣の前を通った時にビービー鳴いてエゴイをされると、種類の違う鳥のヒナにも思わず餌をやってしまうことがあるほどです。この口の中の色は成長とともに薄くなっていくのですが、巣立ってしばらくは色が残っています。この黄色や赤の口角の膨らみはまるでゴムパッキンみたいなので、一部の人からはヒナパッキンと呼ばれるのだそうで、とてもわかりやすい特徴です。
0: ひなパッキンっていうの面白いね、言い方ですよね。くちばしの黄色いひよっこっていうやつでしょうかね。
1: はい、まさにその通りです。独り立ちをして幼鳥になると、このひなパッキンは徐々に目立たなくなるのですが、羽の色などはまだまだ大人の鳥とは違います。一般的に幼鳥は成鳥と比べると、ぼやけたように色が薄く、くちばしや足の色にも鮮やかさがないことが多いです。スズメでは、顔の黒い斑が小さくて茶色っぽく、全身の羽の色も薄い傾向があります。ムクドリでは、成鳥の頭や体の羽が黒っぽいのに比べて、幼鳥は薄い茶色をしており、くちばしや足のオレンジ色も薄い色をしています。
0: へえ、色合いもちょっと違うわけですね。
1: はい、そうです。中にはこの幼鳥の時の羽の特徴が独特な種もいて、例えばゴイサギの幼鳥は成鳥とは全く違う姿をしています。茶色の羽に斑点が散ったような姿から星ゴイと呼ばれます。このように大人の鳥とは違うことの多い幼鳥の頃の羽を幼い羽と書いて幼羽と言います。わかりやすい幼羽が見られるのは羽の抜け替わりが起こる秋までです。
0: 親鳥と巣立ちヒナとのやり取りを観察したり、成鳥とのこの羽の違いを探してみるのもこの時期ならではの楽しみといえますね。
1: はい、そうなんです。
0: 声と仕草、口の中の色が特徴の巣立ちヒナ、そして羽毛の色合いや形が異なる幼鳥、これらを目印に探してみようと思います。
1: はい、ぜひラジオをお聞きの皆さんも探してみてください。最後に一つ、この時期に起きやすいトラブルもご紹介しておきたいと思います。
0: トラブルですか。
1: はい、毎年この時期になると、まだ飛べない巣立ちヒナがたくさん保護されます。しかし、その多くは親鳥の庇護下にあるヒナで、いわば善意によって誘拐が起きてしまうというようなことになっています。危なっかしい巣立ちヒナは迷子になっているように見えるのですが、大抵の場合は親がちゃんと面倒を見ています。人が近くにいると親鳥は近づけませんので、まずは距離をとって様子を見ていただければと思います。無許可で野鳥を捕獲することは法律違反になりますので、もし怪我をしているなどの緊急の場合も、市町村の鳥獣保護担当まで連絡をしてどうすればよいか聞いてください。
0: 野鳥との正しい距離を保ちながら見守りましょう。生き物いろいろ、お話は大阪市立自然史博物館の堀江さやか外来研究員でした。堀江さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 5時42分です。海外毎朝だより、中国国際放送局の王英英アナウンサーです。英英さん、おはようございます。
2: おはようございます。
0: 英英さんは最近、四川省へパンダの取材に行ったと伺いました。
2: はい、6月に四川省雅安市にあるジャイアントパンダ保護研究センターの雅安碧峰峡基地を取材してきました。今回の一番の目的は、6月12日に9歳の誕生日を迎えたシャンシャンです。私はシャンシャンが中国へ帰国してから、ほぼ毎年この施設を取材しています。今年はどんなシャンシャンに会えるんだろうと、私自身も毎回楽しみにしています。そして今回はもう一つぜひ確かめたかったことがありました。それは、一般公開が終了したシンシン、そしてまだ公開されていないシャオシャオとレイレイの近況です。日本の方々から、シンシンは元気ですか、シャオシャオとレイレイはいつ公開されますかという質問を本当によくいただきます。今回は実際に会えたシャンシャン、少しだけ姿を見ることができたシンシン、そして飼育員を通じて近況を聞くことができたシャオシャオとレイレイ、それぞれの今をお伝えしたいと思います。
0: はい、ではまずシャンシャンから、9歳の誕生日の様子はいかがでしたか。
2: はい、今年も本当にたくさんの日本のファンが集まっていました。私も朝から現地にいたのですが、お誕生日おめでとうという声があちこちから聞こえてきて、とても温かい雰囲気でした。 それから園内では、エイちゃんですよね、と何人もの方に声をかけていただきました。本当にありがたかったです。そして肝心のシャンシャンですが、今年見て一番感じたのは、本当に落ち着いたなということです。帰国して間もない頃は、新しい環境に慣れようとしているようで、周囲を気にするような場面もありました。でも今回は全く違いました。ファンとの距離が近い場所でも、大好きなタケノコを夢中になって食べていたんです。飼育員さんが名前を呼んだり、周りから歓声が上がったりしても、ほとんど気にしません。まるで、私は今ご飯で忙しいのという感じで、ひたすら食べ続けていました。その様子から、中国での暮らしがすっかり日常になり、自分のペースをつかんでいることが伝わってきました。
0: 悠々と過ごしているようで、なんだか貫禄も感じられます。それから今回はシンシンについても取材できたということですね。
2: はい、実は今回一番印象に残ったのはシンシンでした。4月に一般公開が終了してから、日本でもシンシンは今どうしてるんだろうと心配する声をたくさんいただいていました。それで取材を申し込んだところ、カメラマンは入っても良いということで撮影することができました。私は中には入れなかったのですが、特別に屋上へ上がる許可をもらいました。屋上からシンシンの姿が見えた瞬間は本当に嬉しかったですね。思わずシンシンと何度も呼んでみました。でも全く反応してくれませんでした。こちらを一度も見ることなく、ひたすらタケノコを食べ続けていました。その姿を見て思わず笑ってしまいました。でも同時にとても安心しました。食欲があるということは、それだけ元気だということですからね。今回は姿を少し確認できただけでしたが、その後、担当者の方からシンシンの今の生活について詳しくお話を伺うことができました。
0: シンシンは日頃どう過ごしているんですか？
2: はい。シンシンは今も食欲旺盛で毎日しっかり食べているそうです。高血圧の治療も続けていますが、現在は落ち着いた状態で生活しているとのことでした。以前に比べると動きはゆっくりになり、視力や聴力にも年齢による変化が見られるそうです。ただそれは高齢のパンダとして自然な変化だということでした。だからこそ今は静かな環境の中で、シンシン自身のペースを一番大切にしながら暮らしてもらうことを最優先にしているそうです。そして日本の皆さんが一番気になっているであろう、シンシンが今後また公開されることはあるのかという点についても伺いました。担当者の方は、今後についてはシンシンの状態を見ながら判断していきますと話してくださいました。つまり再び公開される可能性はあるということですね。それが実現するよう、心身が穏やかに健康に過ごせることを願いましょう。
0: はい、そうですね。そしてシャオシャオとレイレイについても最近の様子が聞けたということですね。
2: はい。まずレイレイですが、この春初めての発情期を迎えたそうです。これは順調に成長している証なのですが、今は落ち着いて過ごせる環境を優先にして一般公開は見合わせているということでした。一方のシャオシャオは以前より外で過ごす時間が増え、竹やタケノコも屋外で食べるようになったそうです。ただ性格はやはりシャオシャオらしく、室内を好む傾向は残っているとのことでした。そしてシャオシャオの周りにも少しずつ新しい関係が生まれているというお話です。シャオシャオは今もレイレイと隣り合った部屋で暮らしていて、小さな窓越しにお互いを確認できる状態なんですが、その反対側の部屋にいるメスのパンダ、イーレンの存在にも慣れてきているそうで、窓越しの交流もあるそうなんです。女の子のお友達ができたということですね。直接姿を見ることはできませんでしたが、シャオシャオもレイレイもそれぞれの環境の中で元気に成長している様子が伝わってきました。
0: 新しい友達もできたり、それぞれ元気に過ごしているようで安心しました。 A さん、今回の取材を通してどんなことを感じましたか？
2: 今回改めて感じたのは、中国に帰国したパンダたちがそれぞれ新しい生活の中でちゃんと自分のペースを見つけているということです。 シャンシャンは帰国から3年が経ち、すっかりガーンの人気者になりました。シンシンは年齢に合わせた静かな環境の中で穏やかな毎日を送っています。そしてシャオシャオとレイレイは中国で少しずつ大人のパンダへと成長しています。飼育員さんのお話を聞いていて印象に残ったのは、どのパンダについても焦らずその子にとって一番いい時間を大切にするという姿勢でした。会えるかどうか、公開されるかどうかも気になりますが、やはり一番大切なのは、それぞれが元気に自分らしく暮らしていけることだと私も改めて感じました。
0: そうですね。また A さんのパンダ通信楽しみにしています。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 中国国際放送局 OAA アナウンサーからの海外毎朝だよりでした。
3: チューリップで銀の指輪。

0: チューリップで銀の指輪でした。メタル冠動脈さん、今日はいい曲がかかるな。ありがとうございます。
1: 皆さん半年いかがお過ごしでしょうか。メールをたくさんいただいています、はい、大阪府の内輪さん、空き家になった実家を売却するのが今年の目標でしたが、春になってエンジンをかけてなんとか売却するめどが立ちました。夏の間に片付けをして秋には明け渡す予定です。さあこれからが正念場、真夏だけど頑張ろうと思っています。
0: 片付けね、本当大変だと思いますけれども、ちょっとね体調とも相談しながら無理しないように ね、
1: そうですね、
0: 進めてください。
1: 愛知県のあじさいさんも、今母が入院している間に実家の荷物の処分に取り掛かるところです。とんでもない荷物で疲れも出ているところ、やる前から頭を痛めていますというメッセージもいただいています、はい。それから北海道の水戸さん、70代の方からも、5月ごろ高齢の姉から自宅の処分について相談をされ、手始めに登記状況を法務局のネットで調べたところ、建物の未登記が判明し、建物は取り壊すことで一段落、で次は先月姉から墓じまいの相談があり、菩提寺から収骨証明をもらったり、地元の市役所で共同墓地の使用の申請をしたり、一件落着し疲れましたとのメッセージですね。
0: さまざまな手続きもありますし、そういったことを一つ一つこなしていくのも本当に大変ですからね。
1: もうね、ご苦労様でした。はい、20代の方からもいただきました、はい、奈良県の月ミルクさん、この半年いい意味で目標を一つ達成しました。ストレス発散も兼ねてジャズダンスを習い始めました。ボイトレやダンスが習えるスクールに通っていて、私はボイトレとダンスの2つのコースを受講しています、仕事とのスケジュールの調整は大変ですが、踊ることで良きリフレッシュになっています。
0: わー、すごい
1: です ね、
0: 体を動かすと本当にね、気持ちもこう前向きになってきますもん ね、
1: そうですね。
0: ありがとうございます。5時55分になります。
2: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。担当は気象予報士の黒木愛子です。今日も雲が多いものの、日本海側や内陸を中心に晴れ間がありそうです。ただ上空の寒気の影響で大気の状態が不安定になるため、午後は山沿いを中心に雨雲が湧きそうです。にわか雨、通り雨、雷雨に注意してください。西から梅雨前線が伸びてくるため、夜になると西や南から雨雲がかかって、明日は広い範囲で雨となりそうです。では現在出ている注意報です。濃霧注意報が千葉県、埼玉県の秩父地方、茨城県、栃木県、群馬県の広い範囲、長野県、新潟県の上中下越に出ています。各地の今日の予報です。東京都、東京地方は曇り、ところにより雨。伊豆諸島北部、曇り、ところにより雨でしょう。伊豆諸島南部、曇り、昼過ぎから時々雨でしょう。小笠原諸島は晴れ、夕方から曇りの予想です。神奈川県、東部は曇り、ところにより朝から雨。西部は曇り、ところにより雨でしょう。千葉県は全域で曇り、ところにより昼前から雨でしょう。埼玉県、全域で曇り、秩父地方ではところにより昼過ぎから雨でしょう。茨城県、北部南部ともに曇り、ところにより夕方から夜の初め頃雨でしょう。栃木県、南部北部ともに曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。群馬県南部は曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。北部は曇り、昼前晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。静岡県の東部と伊豆は曇り、夜遅く雨。山梨県中西部と東部富士五湖ともに曇り、ところにより雨でしょう。長野県の北部と中部は 曇り、朝から昼前晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。長野県の南部は曇り、ところにより夕方から雨でしょう。新潟県下越は晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨。中越と上越は晴れ、夕方から曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。佐渡は晴れの予想です。今日日中の予想最高気温です。東京は昨日と同じくらい26度、6月中旬並みの予想です。横浜と千葉も26度、銚子は昨日より3度高い26度でしょう。埼玉27度、熊谷も27度、水戸は25度、宇都宮26度、前橋は28度の予想です。甲府は昨日より3度低い27度、長野は昨日より3度高い30度、新潟も昨日より3度高い28度の予想です。日本海側や内陸の地域では晴れ間があって30度前後まで上がるところがありそうです。7月並みの暑さになるでしょう。7月中旬並みの予想です。この先の天気で、
3: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。一方、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、 UAE アラブ首長国連邦やカタールなどイラン周辺の7カ国に出していた危険情報について、サウジアラビアの一部の地域を除き渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。日本の外務省は渡航中止勧告を解除した地域でも渡航が必要な場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。
4: Vous écoutez le service français de NHK World Japan. Voici un avis concernant nos fréquences. La diffusion à 5 heures en temps universel, du lundi au dimanche pour l'Afrique de l'Ouest, se fait sur 21 500 kHz. La diffusion de 21 heures pour l'Afrique centrale se fait sur 12 060 kHz. Pour plus de détails sur nos horaires de diffusion et sur l'actualité, visitez notre site internet à l'adresse nhk.jp/french.